نظر الله سها وسقى من كرم لربها في رياض نظر

ابراهيم ولا حدود جواري ولا اغاير ولا خير البلاد.

من آدی لیم دلی کی دل آدی نه جمیع آگر و معقول دوست و دشمنو نه یاری ویل هند ره دیوانه رو نشتی نه باشا این آدم بالا خودی ساره گلی که آجز بلا و نه هرم باکن وی برازی که محمدی نو بین نالیه او ده باوه وی چوی دی ساله لاو گل که آجز سبرا خود پی بینه گل آوگ نه او ده بلا پی راز جای منی جا خاتونه پی رب او ده رونه مقابلی مرونه و کبرای محادر قسم ناوه خود بینام سنگا حیبان آقل و سوزال سره مدنی نه دی ساره رابن هرشم رحمدی نو دیائی بینی نو ده آغا این هر نه او او او

هلا ضايع من الواد اللي من اللي كيد الوادين وكيد الزلاندر اندر خيرين من يجا خاتون وحمدين حمدين وبعدك يا عداد اللي من اللي كيد الوادين اگر رات زاوی تدم جناب ودی لذی صاری حسین آقای دلودی نه بقسم اینا به خود ادیر و بالا خود می در باج بار الحمدانی آبادم شریت خود یه سر در جایی نه اچی قادر و بالا خود می آقای خدا به جناب جندی صاری دی صاد فکر نافکره قطعات باره م خود زاری جبسا آپ می پی به حیبار انسانات نیت لی ها ادیا می

من جا خاتون اله بگران گل های من دل می دل کی دل ودینه از من جا خاتون من بقسم ناب خود ادی و بالا خود می گال گالا ترات دژنا بو دل دی صالح تن آغا دل ودینه لا بخي باب من وتزاروي قوطات وابيت تن ابيت دل می کی دل ودینه ما دا گبلای خوش لای نو حال قادر بک است خچرا باب می دنیا به تفینه لای صبر خود تعالی بک جن حتا خود تعالی امر بت بت بخور تلاوینه شیر و دیسان ای بال بر چاوی تب گب خیر و زحرا بت هم بیزه تدبا لا گت حیفا باب خود کے انسان خود بیل لای

Gel, hakkı çok hamile on, big rahmos, hamile on. Beni araba çün çün bazar hamse hamal fısıltı fırçan çalıp fısma mevi kalkir ya. Malum ya zani zani tene zani jibra tep geyden. Gel çalı zabıt bu, bazar hamse hamal bu. Afsade jifun merani hamile on, gel hakkı çok. و چو اباجر حمس و حمایه دوی هنده دا فکر چلی پس مای خدا بینی گوته ایتی پس یار یه بردلی گوته که چلی کیره یا اینه گوته والله ما یه نخوشخانه حالا که انده یه خستخانه یه نخوشخانه نبست بیا من چادره و آخه من چادره جور که تی حفصت برای خدا دید که چلی که تی سر تا خواب پشتاخو روندی که چاوه ویدا تین نید که تا گیری هنی گاند که پفصد کانه آخه بیش پفصد کانه پفصد یه توشتا سری بی رونشت دست بخواب سر سری ویدا اینا اینه گوده فسمان گنش خلی دا چیه اینه گوده ای لاوی تازه ما اتنون زانیم چیه گوده نه گوده چه درمانه من نینه اصلا خوش نینه از نین نخوشم یه تاوی نینه باوی نینه در بی اشخه ازی گرتی چو خدا خیر جنین چو بو من جاوه که ببرن حفصه دین دول ماما من بو من جاوه که دیگنیم از جا دول ماما یه رویش ناخ سریم پیگود

قالوا ما يملوا بزمان من كلام هذا الزمان كذا كانوا ما

پریشان کار شاعر ابن ویس شما گل کبری بدر ابو کرو دور بری دور قلب آخایا بستار

هجرت يا مد بعيد شبك مش زير وزيد.

0: سبها و بخير به گهدارین آرتاچ کسی کو سری وی سبهی لما گهدار دکه لسر پیلا نوتو نه نقطه پینج روش باش هیوی دارم که روشا و تف ده بخوشی و بسلامتی در باس به سبها تا بخیر به دیانا
1: سبها تا جی بخیر به سیدان سبها و تف ده جی بخیر و خوشی بین گهدار هیجا و دلال سبها تا جی بخیر به احمد

0: جاره کدن سباوا بخیر و خوشی و خوشبینی به گهداره هیجا و دلال چه کسی که ویس به رابویا و بمره دست بروژا خو کریا که امی ویس به نامه این و پیشوازی بکن سلاوی که هنج مره دشینین و چه کسی که المال خونه لسریان ما گهدارید کن سلاوی جبه و حمیان و بهی بیما که روژا و خوش به دوی سباها خوش ده وی هاوینا هانی او بایی هینی که هاوینی کلکی غریبه سیدن
1: جسره ویس به هیده دیانا یعنی هاوینه بس جسبهات گاوه گو مبری خدا کار چقی سیولو باکی هینک هیه خاصتن بشوی گاوه گو جبوی او کسین گو لسر خانیا رادزین چقی سی خوک خوشه یعنی هاوینی تحسن و گرک هاوینی گرماهی هب یعنی زیده تر به لیوان رو جا الحمدلله امدکارن بیشن بی خواه شوی گله کی خوشی جا افتشتی گو دهیلن گو مرو بی خمناک برق اف مهی هاوینی بین یعنی چشتن هند هاوینی ده دهیلی گو یک جی حزبکت شنکایا وینا به اگر ام بحثا خدرا و فیکی وینا بکتانا بری خواه بدو کودا که چشتا کی گله کی خوش در کتی دیانا عجور
0: عجور
1: تیشی جی حزبی کولو
0: گله کی از جی حزبی کم سیدان نها وقتی عجور آیم بو موسومی وی

0: جا همیشین که یه هاوینی گلکی خوشن و تین خوارن سیدان به هیوی مکو هاوینا مجیول و الگوری و هشین که خو خوش بو خوشی در باز بحطا آنه گلکی خوش تبی کود دانی نیبرو ده حبکی پلی گرماهی بلند با لی وارا گلکی خوش و هین آنجی او گرمات بیجی وخمات بیجی ده وارا ده تونیه کافیس ببریم در باز من تروش هوات شپان ایرو پلی گرماهی چه قاصر
1: دیاناش خوی پلین گرماهی دانی روژه ده سی و سی سیبن او امدکارن بیجن گوداکتی بریا چند روژان دیگا سی و ششانجی و ایواری جی دبا بیست پلن اویاج گلکی خوش بو کسی مگوت يعني جدار فراد زين كل سر خان يا ابني الحوشي خبن خو قلك يخش لي تخيل
0: عجبه وقلك يخش عجبه كسي كل سر بالكون راد زين او عجبه تمام يعني بالجم واني كسي كل سر خان يا راد كيف تمام جم مدي قلك بس كسي كل سر بالكون فقير راد زين او عجبه وهينك باش بركو خاني تنا ينجي نتاخذ تنا لسر بالكون خو راد زين بكبراني اخلكي نهاد شقاده نجا قهدار امام بيبي ما كوروجي وتفدا بخير وخوشي وخوشبيني در باس بن امشي لقلوه بن حطاني عده نیوان 25 دقیقه دوام میچویم هون جی دکارن تکلیب مربوطن هر تم هجماری مل پیشیا و وکرینا شبوی پیوندین راست راست یعنی که تلفونی هون دکارن سر هجمارا 093-024-3408 تکلیب کن
1: هون دکارن نامه این خوشی بشینل سر هجماری 098-58-06-493

0: گهداری من دخوازم بانگ که لزگیم بوره پاروه بکیم نخوشک لنخوشخانه داری لباجار عمود حوجداری خوینه زمرا خوینه به ایجابیه اگر هون کار من خوینه بدن یک سر بید و دلی بری خو بدن تبرع بدم کول که لکا هیوا سورا کردیه او نخوش بحاجتی خوینه زمرا خویناویشی به ایجابیه نخوش لنخوشخانه داریه
1: شخوا گهداری مم دخوازن به یکی به زمان عربی جوار بیجن مستمعینا مريض متواجد بمشفى داري بحاجة دم زمرة بي إيجابي اللي بيقدر يتبرع يتوجه لبنك الدم بجانب الهلال الأحمر الكردي في مدينة عامودة.

0: نوچین دبری این هری داوی وارا پاروه دیکن مج درگه سینوری سیمال که دست پیبکن که پراوی جاره کدن رو ده دروه سبت ده دانه دیار کرن که جو پیشتی بداوی بونا کاری چک ساس کرن یه که دهیاما ده دما بوری ده او جسر جه ده خزمت در کتب و چافکانیه که ریبه بری ده درگه سینوری سیمال که ده جراد یور ار تاره ده دیار کرن که ای رو یک شمی وکی پرا جاره کدن ودگره کارو بارو دکه و خزمت جو پیشتی که هیاما دو ماهان هاجی خزمت در کتب و دکاری چک ساس کرنه ده بود.
1: دی استاسیون سوتمنی لباجار حسک اوقام شو دست بفروتنا مازوتا کج آلی مصفاق حکومی لحمسی هاتب و دست بفروتنا ویکرن بنرخ 88 سنتی پشتی کوان عبدو خودی انوان استاسیونان موافقه شرکا جزیره آنی و داخوازا کمیات جی سوتمنی کرن جا انجاما کمبون او مخصصات انوانی ای محلی و زیدبونا خوستکی نخاسم بهاتنا مسمی چنینی لگوری جدره کجری و بریا سوتمنی کووینان نخوست ناوی وی ور خویا کرن.
0: خودیه یک جستاسیون سوتمنی لحسه که داد یار کرن که خوستنا مازوتا حکومی هات پشتی که او کمیا مازوتا محلی یا حور یا که به پینجی و پینج سنتان ده هات افروتین کم بو. هر وحا چافکانیه که جه قطعی سوتمنی داد یار کرن که اف کم بونا و کمیا متوفر لوی اقبال زیده یا خلکی بدگره که دوان روشن بوری ده گله که اقبال سر به مازوتا چه بو. هر وحا داد یار کرن که سهر مازوتا حکومی هات دست نشان کرن به 88 سنتان جبو هر لتره که هر وحا نرخ بنزین جی یا کج مصفایی چه به دولار و سنته که 10 سنتان تیره فروتن جبوی لتره که بنزین.
1: شهرداریا گل بازار دربیسی دست به کار کولاندن بیره که آوینی نه کرنه لطاقه شرقی لبازار و که گاوه که جبویچ باش کرنه راستی آوی و بداوی کرنه ایشا خلکین جا او کمبونه گوچه دبو قد کرنه مستمر جبوی آوی زیدان نوح که او ریوبریا آوی لدربیسی داخویا کرن جرادیو آر تاره که اف پروژه دناوه پلانن بلدیه بو جبوی باش کرنه شبکه آوی لطاقه جا انجام او کمبونه گوچه دبه و نگهاشتن آوی جبوی هجماره که باش جمالان لوبيت اخي
0: هر وها زیدان نوح آنی سر زمان کو اف بیرانو دکاره ده یاما ساعته که ده نیزی 60 متر مکعب جا آوه بده آنکو دکه هیاما 300 برمیل آوه در دخینه ده یاما ساعته که ده داد یار کرن کو 20,000 کس جی خلک انتخا شرقی آوه فیده جوی پروژه کولاندنا بیرانو بکن.
1: دوه چالکوانا هنوینین قضایه که ترافیک لباجار قامشلو بلاف کرن که اول سریا عام نیزی مفرقه هنزا چه ببود ناوا دو سیاران که یک جوان هوندای بو که جریا خودرکت و درباسی او منصفه لسر ری ببو و ضرر بتنه مادی بو.
0: گریده مجار قضایی یعن دورا حس یا سکینه یا باجاری حس که راستی قضایی که ترافیکی هدنا برا جیبه که سهراک اجراده که او قضایی هانی جوش بر لزا زیده اونا انتباه واها تا چه کرن ویجیش که هر دو سهره هر دو عربش کنترولی در که او قضایی هانی چه ببه برین سیوک در جماوی قضایی هانی ده چه بو به گمان زیان مادی گهاش ده هر دو آلیان.
1: تیمین آگر کجی دو دانه خویا کرن گوانا دکاری بو آگره که گودنا و عرده که زیراعی لنیزی گنده گبکا لباکوری حسا که چه ببو و مرینن بری گو او آگر بکیجه عردندن.
0: ریوبری هراکاندنا حسه که دادیار کرن که واکاری بو علی دیابه سرو که بشی اولهی علشکری یه بری لقام شلوی بگرن.
1: سروكي أمريكاي دونالد ترامب دوه دا خويا كرند ريا حسابي خون لسر بلاتفورما تروث سوشيال كو بريار إيروج أو ريكفتنا وان إيروج لحدي ورا أمزكرن وبشتي ويناد جهدا وتنقافا هرمزج بوي هركسي فبا ويهر وهازي دكر قوان بهيفينا قو أف بروسيسة هاني باللز وبهساني بداوي ببا هقر نبفي آواي با بديلكي بداوي لجمع هيا.
0: هری داوی می بورزیشه بداوی بکندواری ورزیشه ده دو خلکم بازار قام شلو پیش وازیاتی ماهی لالیا فوتبولی کرنجو پیشتی کو بسر کتن ده دوریا سوریا ممتاز ده کو اوجی تعادل دوی مباره خورده نابرا نادی هلان و نادی دو ماده درکت کو او مباره دیازه حزیران ده 1026 ده حتا لیستن.
1: د پیش برکن کوبایا جهانی یا گوگی یا سال 2026 دو ماتشا قطر به سویسرا به تعادل بداوی بو یک بی یک هر وها ماتشا برازیل به مغرب ایشی به تعادل بداوی بو او جی یک بی یک و ایرو سریس به ماتشا استرالیا و ترکیه بداوی بو به فوز استرالیا انجام د دو به صفر.
0: مبارین کو ایرو دروژا سپتی دا د 14 حزیران دا وی ورن لیستن المانیا کوراساو او د ساعت 8 ایوار دا بلیزن هولندا و یابان ساعت 11 ایوار ساحل العاج و اکوادور او ساعت 2 و سوید و تونس او ساعت 5 سبه بلیزن.

0: گهدارین آرتا ایروج چارده حزیران ایروجا جیهانی یا داینا خوینه یا تبرع به دمک و ابویرک سنویه دی پیروز کرن لهمو جیهانی جی سالا ده هزار و پینجان که ابیا در فتا کشبو اسپاسی او کسین گو خوینا خود دن لهمو جیهانی و اسپاسی کشبوی داینا وانی جبوی خوینه یه شخواه دیانا ریخستن آسحا جیهانی دی بیجه که هشمارک باش دولتان هی حتانی آنها کم بونک لجمان هی او خدمات داینا خوینه و راستی گلک زحمتی آنجیتین دی پیدا بونه او کمیات کو جوان را لازم جو خوینه بتایبت او باجار گو دخلی وان کمیان متوسط او گله کی جی حوجداری خوینه
1: بله بهتری خو کین او کس کو حوجداری خوینه هر وها شروط داینا و خوینه هانی چی او قبال خلکی چی سر داینا و خوینه هانی افکار ما سیدان شو دو ته فیبینه ک گل مخبر احمد دالینی چیکر کامی پدور الوه فیبینه گو داری بکن دربار مجاریده
0: گهدارین آرتا نها بمره یبریا تلیفونی بریز احمد دالینیکو او مخبریه و چالکوان دواری آلیکاریان خوشین تلاسیمی او پیدا کرن اخوینه دما تباش به و گلک سپاس جبوی تفلیبونه تا و جبوی کدا گوتد کد آلیکاریا نخوشان دویواری ده
2: سر جانه آلو جانه
0: بریز احمد اگر امش وینا دست بی بگن ببونه یا روژا جیهانی یا داینا اخوینه یا تبرع بدم تچاواد بین او چاند داینا اخوینه لدورا ما
2: براستی او چاندا داینا خوینه گله کی باشه جامل ده برا بس چه او جهکی تایبات یعنی بنگه که خوینه و 24 ساعته فکری وی یعنی چه دما وقت گوتی فرصت ها ده درفت ها ده مروغ ها بده او جه یعنی مروغ ها که خوازه بده بس صبحی کاری ها داماوی ها جه کی موظفه مثلا محل کی وی ها نل باجار داومین مثلا القامشلو وی نل قامشلو البنده مثلا ایواری درفت تایی های مثلا مغربی های عصری های گل کی ابنا ولو وقت باندوره که نینی یعنی باندوره که سل میسه ده مثلا ایتی
0: شخواه تا گل لک جاران لسر مال پرا خوشی تا نویساندیه چما بن گدم لباجار قامش لو تنیه آنا جدید بیجن و گل لک خلق دخوازن بدن لی درفت آوانا تنیه دنرینا تا ده چما بن گدم لقامش لو تنیه و چه آستان گی تین لپیشیان خوشان یان او کسین کو دخوازن خوینه بدن
2: براسی یعنی از زیده ده سال از مجار یعنی هم بانگ دکن سر فیسبوک ده گلک هم قیدینه به راکاندنه را بس بنگدم چه نه بود یعنی بنگدم بره یک یا رژیم یا بره یا دولتی ها بود او جی دوا ساله داوی دا استنگی ها بود انو یعنی قورت نکاری بون هرم بدن جبر گلک آجوا عسکری نکرد یعنی هم زانن انو به شه هری یعنی عمره گو هری کاری کنی بده بیت ای گینجن ای جوانی او جوانا جی گلک آجوا عسکری نکرد و او بنگدم در مربع الامنی ده بود حاجزك ها بود جوی حاجزی نکاری بون هرم بدن گلک جوا بجا او بانگ مل وینگی بانگ یعنی ریوبریه و لایت صحه کردن و بانگا که خوینه او چه کن خامشلو و دا باجاری دی یعنی باجاری مطمئن چه نب بیده یه پیشتی رژیم کرد او بانگا خوینه یا رژیم جهاتک یعنی جدیلا بردوان بکی هاتک گفتن آنا باجار قامشلو جه گوزه بی بانگ دم بانگا خوینه کنه بانگا خوینه کنه بیده و او آستنگی هری هری مزن اوه و لخلق یعنی ملت ما راستی خیرخوازه یعنی دخوازه بده و او چنده یعنی دانا خوینه هنو پیشت که بی فرد بی یعنی
0: بیتر کین او نخوشین که حوجداری خوینه نه برنگ کی مستمر ام بیجن برنگ کی بردوام کری
2: انا یعنی هر کس اجما هر مروه جیانه دا احتمال های محتاج خونی یعنی نخوشی که نزده که حدثه که بویاره که کتنه که یعنی گلک چشت هنه بس یعنی نخوشی هنه هر تم خوی هوار لازمه وکا تلسینه مثلا او هر شغلی ده هفتیا سه هفتیا ده روژه خوین جوار لازمه نخوشین ای کانسر ای پنجشیر ای خوینه او جی خوین هر تم جوار لازمه نخوشین گرچکا ای گرچک خودشون او جی خدا بیا هر تم داد که بیمه بلو بیم نخوشین ناعور گلک در باید وار لازمه نزش چیه دو بیم یعنی حالاتی دی عملیات هر عملیات اک چیه بیم یعنی ای تختور عملیات ناکه گو کیسک دو حاضر نبینیم جوا بیا اول خود بیمه بلو بینه خدا بلند که یعنی سر تقریبا یا ظهر بی و دوره دست به شغل خو کی دست شغل خو کرجی دکتور دوابه چند کیس او جی هبن یعنی احتمال مثلا دوندوری عملیه دا نزفک چه بی تشتک چه بی تشتک یولو وار چه بی و حاضر و یاری ترافیک گینا یعنی او شره گل جمع چه بوندورین داربون یعنی گلت گلت تشتک
0: شخواهش برکوت چالکوان دویواری دید گلکی آلیکاری پیشکی جید که چه قیسی گرنگ گوتمی ولو مخزون کی

0: بر گهداری مش خوا شین دا باوای کی لزگین جو قامش لو داد یار کرن کو او خو پیشاندان کی مخواست آگاهی انزید تر جناز بکن هینا جی بری کو دمامه بداوی ببهم جاری کی میدی تر جی هیم که ایرو چارده حزیران ایرو جن گل که بویر دوی رو جیده چون یک جی رو جا آت بر عید جبو خوینه و ایرو جی وکی بی رو جی دا سال 1957 دا یان کو بریا 69 سالان یکمین پارتیا کردی لسوری هات دا مزراندن ایرو جبیلی و پارتی بدهان پارتی میین کردی هنه که او پارتیانان جی همی گله که جوان راستی وان رخنه این سیاسی هم جی این رخصینی تین گله یان جی پرانی خلکی دو پرسیم وی پرسی که دوبالا هر کسی ده یکانی اف پارتی کردی جی بوی گله خواه چی دیکن و چی پیشکش دیکن وان پارتیان کاری بون روله که خواه بلیزن ده اگر دواری سیاسی ده با واری دوزا کردی ده بجبو گلی سوری لسوری بخواه چی کرنم یکمین پارتیا کردیا که لسوری حتا دامزراندن پارتیا پاشوریا کرد لسوریه بو که ده سال 1957 ده اکو بریا 69 سالان ده
1: شخواه زیده تر لسر رولا پارتیان کردی لسوریه چی دست گفتی به دست خستن دوان سالان ده هفکارا من دیانا شیخ موز هف بیبینه که تو مارکریب دکتور احمد برکات را چیکر که او سکرتیری پارتیا دموکراتی پیشورو کرد لسوریه یه که ام بهفر لوی هف بیبینه گهدار بکن
0: گهداری ما دو چارده حزیران سال 1957 ده یان که بریا 69 سالان یکمین پارتیا کردی لسوری هاته دامزراندون که ایروژو بلیوان به دهان پارتین میین کردی و که لکن برانبری وی جراسی یلی که رخنین سیاسی و ریخستینی تین با کزیده تر امناز بکن ده یام وان سالین بوری ده وکی پارتین کردی لسوری چه رولی سنا چه کدو خبات کرنه جبوی دوزا کردی هر وحا دست کفتی و چند وان سالین در باس بویدم نها لگل من دریا تلفونی دکتور احمد برکات سکرتری پارتیا دموکراتی پیشورو کرد لسوری بمریا دکتور در دم اتباش بام و پیروز با سال و گرای دام از راندن آپارتیا و
2: باز پیروز ل همگلی کرد از روز پیروز روز که اجاید دیروکا کردی د بریم نجیست و نخسالاده قبض کردن مثلاً عثمان صبری حمزه نویران حمید درویش رشید حموش حمد عیسی شوکت نعسان حمد علی خوجه خلیل محمد باشیر نور الدین زازا شاعری مزن جگر خوین تبله به خباتی بونو اپاردی دا مزراندن ایرو به هم لسروی ریچی سروی سیاستی سر او شوپا گوانج مردانی هم لسر دمشن
0: بلی ما مستپشتی در باسمون 69 سالان سر دا مزراندن یکمین پارتیا کردی لیوی داری گل که خلک رخنین وان هنده در باری وان پارتیان ده دی بیجنا وان پارتیا کردی جبوی گل چی پیش کش کرنه و گلو جبو چه بلو به دهان پارتیان کردی چه بونه که هجماری و براست زیده بونه اما که وان پارتیا جه گل را چه کریا و چه رولی استنا اگر دوی در باری دهون چه دو بیجن؟
2: راست رخنه خلکی جید جی خودنه پارتی گلک چه بونه و او یک جه سبب خباتا کردی خباتا کلاواز دوی پربونه پارتیا پربونه قیاداتا سبب کی گرنگ سبب کی مزنه که خبات لاواز دوی او راست رخنه خلکی جید جی خودنه و امبریز و احترام جیلوان رخنه ده دنرن لی ام دی بیش پارتی کردی تشک نکردن او جهی نکی وقت بیش هنک انصاف جرد وی هنک وجدان جرد وی پارتی کردی دیدم که دی خبات کردن مواجهه سیاست شوفینی سیاست نجات پرستی گدیجه کرد هبون او کرد سوریه پاراستن او حقیقت که دی حرکت زانه به امن راست که مالی مهنه وقت پارتی ام یک جوان پارتی کم دیجین که مالی مهنه و ام دوابل سر وین که کوان که بانیا پستکن وان که بانیا چاره سر بکن لی پارتی کردی تشک نکردن او هنا كي رخنك نرجي خدي لي افروشاك ايرو امتي درباس دبن امشي ديفيجن روشك قلكي جرينغ بوج مر سوريا روشك قلكي جرينغ درباس بود والو بارتي سياسي كردي جورو قلكي اكتيف تزبانا سياسه ما سياسه تاع بارتي كردي مشان دندوي اقونا غهاند باوري انا سياستك شاش بو امك تیاده هم کدر غلطیاده ام بمیرانی احتراب بکنم کدر شاشتیه غلطیاده و دوی ام لسر وان غلطیه وان که مانیه بسکنه اگر ام نسکرن ام نکارن روش یتیش دشتکیش گلی اخوار بکن جبلتی اخوار بکن هینا روش نگه های داوی اره اتفاقا بستونه کانونه چه بویه اندیمات چه دبا آنها اندیمات شاشتی تیدهنه غلطی تیدهنه گیمانی تیدهنه دواب ام نسر بسکرن دواب پیشی آوانجی قصده لسر بسکرن اف سوسیتا کردی دوی اندیمات جد هینا ندیار دواب ام نسر بسکرن هینا وقت درواس نبوی ام نباز دن حلق شبه باز دن شامه کی به اندام مجلس شعب انجو منع قل یعنجی به مدیر منطقه یا به مدیر ناحیه پرسا کردی جولو قلی کی گرنتره پرسا کردی پرسا مافه پرسا حقوقه پرسا دیمقراطیتی پرسا ولاته کی سوریه آواب ولاته کی دیمقراط و کوی ولاته کی نناف بندی او سوریه مافه کرده ده دستور سوریه ده به چسبانده به مسوگر کرد او مافه کرده نه نه حلق جمال آلی کی بری خابل شام شام دوی ام به هفر هرن شامی جبروی که جی کنفرانس 26 نیسان 2025 چه بوش بوگ ام شام ده که چه کن به هفر هرن شامی او شام چه بو لی مخابن اویش او شام ده به ارکی خورا نبو وک لازم او شام تفعیل نبو مخرجات کنفرانس 26 نیسان تفعیل نبون اگر تفعیل باناوی روشا کردی ایرو ناو روشوایا و بلکه روشا سوریا ایجی کش ناو روشوایا خلک سوریا هیدیک مزل لسر کردان آتانین هیدیک مزل لسر قصده داتانین که حامل دیمقراطیت ایده هندره سوریا ایده للأسف نولو درکت یعنی ما گشا ام بش گناه کارن بیس سنالی گناه یکیش یکی بیتر دواب اند میرانی لسر بنه خبسه کرن مراجعه کش پرچه کرن اند وگرن کنفرانس 26 نیسانی ریگ دل پیش کرداتو نیجی کتیا کردن اولا وازیا گو ام تیدش برگ ام نیه کن ام لتشتی خب خدی در ناکن اولو هولیر چه کرو یکو هولیر دو ما دو هوک چه کرو ما دستای افرد چه کرو ما لیوگرا دو هوکیش چه کرو تمیجی و لیوگرا داویجی آشان دا کردیجی تمیجی ام به دستی خواه خراد کن مخابن یعنی وقت بیجی کرد بیجی گرمه یاری نجداری بدار گرمی نابه
0: مخابن نیجار هیوی خلکی جی تفدا اوه ما مستوه که کتا جی آنی سرزوان که هر تم وگرن رو بینن بیرا خواه کنفرانس هانی کش بو جاره یکمین تنیش بو جاره که خلکی چاوا تفدا دید که همی کرد و همی پارتین می کردی جی بیک هلوستی به هورنم هنک خلکی جی آلیه که دین جی وی یکی جی رخ ندیکن او طریقه کاری وان پارتیان دو بیجی نکو او هینا دوان کاری خود رو بی آوائن تقلیدی و کلاسیکی کردیکن یعنی نبوان گو هر تنین سیاسی که دورم به و روب رو مانم تای بتی جی دوی دما کامتی را در باز بن هنج بو وی چه دو بیجن؟
2: راست اجی تبلوی وی وان رینا دبم گه کاری تفگره سیاسی کردی تفگره سیاسی سوری گشتی کشی بگشتی جی بوان رنگ کلاسیک در باز دبن راست دواب ام خانوشم بکن دواب ام برکی مانی خواب سکن دواب ام پروگرام نی نه برنامج نی نه شخورده این دنیا لحاویر دور آمد کلی گو هرتنی مزین دنیای چه دبن افشاری لراجلاتا نادین چه دبن جغزة دست بيه بك حطاني روجائي رو دفاع شرخ روجلاتك ناويني نه وروجي بيش دل لمنطقه چه ببه ام كدسي دل نوا في روجلاتا ناويني اگر اخوانا قوار نتني لسوريا ام بحاجة لكردسانا تركيا الى عراق الى ايراني ام قش رنگي خباطة فقر او رنگي كي سياسي دبلوماسي رنگي كي مدير بقاربه بشيوازي انه ام تعاملي بخلقير بكم برنجي بري نماده مشي دوابا ام خونو جنبكن ام نهبكن ام لسر كيمانية خواب سكرن لمرجي ايرو لكردستانا سوريا يتشتي هري قرنج ام وقرن كونفرانسي 26 نيساني ريق دل پيشامة نيجي جوي كونفرانسي بيبج يكتيا هيزن كردي بيبج
0: بلي پشتی کتنا رژیم عباسی یا که حکم کرد لسر هیا ما 6 سالین اجاوی حکم هانه چه باندور لسر تفگره کردی گر طایبتی جی وکی پارتین سیاسیین کردی؟
2: بگو ما باندو یعنی تل ولاته کی دجی اولاد تی تأثیر بلو تی تأثیر جی بکل لور بیش بویرن لی ولاتی چید بگو ما سیاست عباس تأثیر گر سیاست شوفینی بون عنصری بون گله کی نجات پرس بون دجی کرد هبونا کرد خوصن کرد جهولی راکن تاولوش کرده قوامه کرنی کاری بون کرده جهولی راکن لی اف سیاست میشاش مگلک ام انها غلطيه وان سياسات خشاش دن او سياسات ام بالاتفاقات خوي يكش جوان اتفاقات مكر الامريكي جوان جب خدي در نكتن مخابن انا هجلوك ازجاري بجم اتفاقا 26 نيسان دواب عملي بخدي در كبن دجين ريجيم ووقتي جي وان هاجي بلكي انا نبوي رنجي الكرداد نري مثلا مرسوم 13 تقابت باش ممكن مر السراوا بكلي انا ما في كرد ما في كرد بو ما في حقوقيه دستوريه ما في سياسي ديمقراطيه شخنا اليا د كرد في شريكي بي ولا تيب لي دارك اريتي ام شوي قوا اريني ريد ديشن اريني اري اري باش لي نا كافي دوا دا ابو قوا ام بيش دبدن او قاف دي دستوري دي تشبيد بدنا بيني رنجي رنجي مرسومكيت دو دو زمان كردي بي زمان كي فرميل كيلكا زمان عربي بكيماني الهرمي كردي
0: بله ايرو سوريا راستي قناغا كي واغو هيست يعني دو مرحلة كي نهو را در باستو با طيبة تيجي لسر زماني هر كسي بچوكو مازن هر كردك بحثاوي يكيت كن قلوه ما في قلي كرد دستورا سوريا دوراني بساندن يان نا ايجار دو درباري گارنتي كرنا ما في قلي كرد دستورا سوريا دا چو ته كرن ما مستوكي پارتين سياسي پارتین مېن کوردی چا ولدان اند کن چرولې د لیزند په دروازه ده
2: حتا وی گاوی چې تشتک نه یو چې ما فی کورد سوګر به دستور دې له وک سره کې وګهز ګوتی ما فی کورد وی دستور دې بین اسکرن ام بهوین له افرنګی کی ایروګ ام تی دې اف هجمارا مې ګل کی کیم بر ازناو له وک هجمارا حزیل د مجلس شعب د مناسبه ام مجلس شعب و ورجنا کې چیک و کمیټه کې چیک چې بونه وسال نه دستور کې نه چې سوریه ر هبونا مبذی رنگی گره که بکی بانی هبونا کرد اگر هم پازدش صدی جه خلق سوریه جه جمال سوریه هم تشکیل دکن گره که بکی بانی سی او ده نونر مد مجلس شعبه سوری دوانا نحش نونر تیم بونا و نونر نونرتی آمد ده مجلس شعبه و بگو من و دفاع مجی برافانيا مجد بر مافي مدد بر دبر مسوغرنا مسوغربونا مافي مد دستوري دي ولوجي لغور ذي كيماني دي قال لك مشاشكر خلقي مشاشكر حلبي مشاشكر انا كسي و بيدي شاشكر وقتي قبول كر بفيه جمالي دي هر مجلس الشعب
0: ما مستا ام وكي تجاني سر زمان يعني ام دروشة كي رادر باستا بن روشة كي حساسة طيبة تيجي وكي قالي كردكو ام جبو ما افروشة هاني حساسة كاد دمين پيش دا تصالين پيش دا اوي افقاس كدو خباتكو هاتيه كرن اوي اف كدا هاني ورا پاراسن اوي چاوا بما وكي پارتين مي ين كردي چي جوانتي خوستن چي گرك كورولا خو بهتر بليزن چي گرك كو زيداتر يك هلوستا خود نشان بكن جبوكو اف مافي هاني ورا تثبيت كرن تشتكي باشي جي قلي كردرا بكن
2: بري كشي دوابا ام لحظة قرن هيزك بتاني قواتك بتاني چو قص قوتا یا خورت ببین قوتا سرکی و کنک پارتی ما ولود بیشن از پارتیک سرکی ما و نظام چو قص قوتا یا قوتک بزن بدنا فلکی دشی بتن آخوا نگارد شتکی که دوی اب گشل اب دو وگرن یک دو ام سیاست که دینن پشتی ام مراجعه روشا خوب کن روشا سوریه تی درباس بی هرم تی درباس تی دنیا گشتی درباس تی بدناو دیجی روشا کردی ام مراجعه شامل شپرچه کن ام لگور وی مراجعه سیاسات خودینن سوریه ایرو نه سوریه بشار الاسدیه حافظ الاسدیه بعثی سوریه کدنه سوریه کدقوناغ دقوناغ و گوهیز درباس دی ام دوی مرحله دی دوی قوناغ و گوهیز دی ام نگاری متشتکیش ملتی خوب کن بیگو من اف سلطانی اگر نگی خوب گری جی خواب بگری بیگمان و تشتکی اگه تشکی بید کردان جی تشتکی گله کی بچوک نلگور تضحیات کردان نلگور هبونا کردان نلگور تشتکی بوعانا گو کردان کری جی چیبونا دولتا سوری حتا آن هست یا ساتی شوفینی عنصری بسر کردان هاتنه حجام احصائه تشتی پیشامه گلک مزنین دفاع به امکار بکن جبوگ امان رایج ندی پیشیوان ده حیزان پیشیوان ده مشروع حیزان شوفینی عنصری ایگ ما فی ملت ما اضطهادک مزن لسروی کر خلک ما جودکاری ما محروم کرن شعرد اوانا گش دوی به و دوی تعویب بن افکسانا احصاولو مشاریع شوفینی عنصری بسر مدهاتن دوی سیاساتانا رابن و دوی خلک ما تعویب بن من نتیجه اوی
0: بگو من گلی کرد گلک تضحیات کرن جبوگ يعني كده كواها باجبوكو ما فيكي وان ورا يعني غارانتي كرندن دنبا همي سوريا در إيجار هي تبي خلكي قالك يجي دوبا دهنا تبي كو قالك صار كده خبات يكرن أما وكي بارتيين سياسي كرد هبي خلكي دوبا دهنا كابيرو جكي جبوا يقالي خواوي هولداني نوان قالك يهنا وقف هولدان جي أوه بسر بكيفن طيب تيجي دوبا دما هاني دم كو خلكي جو رجيم بعسى إيجار إيدي بداوي بو دما كون نظام كت خلكي فورا يكسر قوتن ها أوه ما في ما وراء غارانتي كرن نزاني بون كو أمد دما كي بيتر حساس سر در باس من إيجا هبي أوام كو ما في خلكي بيشتي أو قصص صار وراء غارانتي كرن وراء حسب عندن قالك سباس جبت دكتور هجرت داوية دابو خازة تشكي زيادة بك كرم بك
2: والله تشتيز خازم از خازم دو قوتنا ببيشم جبو شست و نحسالي هذا مزرنا بارتيا ما هناك برادري ما هناك بارتيا اندوير وشي شفرد او دكن از دهيوي دكن ان تاريخي تشميه نكن تاريخي تزوير نكن ونزور سباس وار
0: قالك سباس جبت او جارة كدن جي بيروز باسال وغير هذا مزرنا بارتيا و دكتور احمد بركات سكرتاري بارتيا دموقراتي پیش ورو کرد لسوریه طول گلم بو ساعتا تخوش با
2: سپاس ورژیم شکرمندی آرتار
0: گلک سپاس بو هف پیوین عمال گل دکتور احمد برکات سکرتری پارتیا دموکراتی پیش ورو کرد لسوریه در باری سال بگر آدام از راندنا پارتیا وان که یکمین پارتیا کردی لسوریه بوش خواه ایرو دمامه بسر کجی ما پینج دقیقه زیده تر کرد نه اولین مال کوبانی ده بر هیبیا منه ده برنامه روش باش کوبانی ده سیدان گلک سپاس بو واو گهداری کرنا و گهدار این ما سپاس بو هفکار من لکنترول جی احمد خلیل سپاس بو تجی
1: گلک سپاس دیانا سپاس بو گهدار کرنا و حتانی ویکی لیه گهدار نهجا و دلال حتانی خلک اسبه هم بمیند ناو آخیر و خوشی ده بخاطری و

جهنوا بازار کوبانه جنواند رادیو آرتا اف ام سبب بخیر همو گهدار و شوپنری میه جاو دلال خلک کنوش برنامه روش باش کوبانه استیرو هفکاره من کوچرو سر کنترولی هفکاره من عبدالقادر ام بوهرانه هیوی دارم خلک که خوش و گش گوری دلیوه و بسوده ام به هفدارا درباس بکن هیروش خواهی یک شمه چارده حیوه هزیرانه ده هزار بیست و شش بریوه دمکه یعنی کانو بیشن هفته که بره شهرداری باجار کومانه به هفریزی به دسته جنگه باجار کومانه دست به کامپانیا که گیشتی و گرم پر یا پاقجی باجیر کربون امتخاذ به نرخنین یعنی هروها امتخاذ ناس بکن کافا کامپانیا چاوه در باسته به خلق بمارا متجابه یا نا و ری و ری

0: لبازی کپی کار دکن چنه یعنی آرمان جاماج به چیه تنه مری باجیر دام آلی و پاک بکه باجار بدو دبه چلنگ دبه خوشک دبه لوان دبه شاتیک دبه نازک دبه لینا دبه که خلج با خدا هنه که زانستی هبه یعنی گله که پروردکیر به خلج با خدا کانه به پاکش به انسانه که پاکش مالی خواه پاکشه این مالی خواه پاکش باجاری خواه پاکشه هش مران داده است بید که بجنو باله مران داده است بید که سرعت خود پاک بشه بگو من تقریبا که خود دست خود پاک بشه و ها دست بید که یعنی هر مال که پیش خب ده میوان می رزدار و هجه هنه همجه دسته جنگه مامسته هیوین مشو او با پرسش خواه ای بشه پروردهی ازانستی ده یعنی دسته جنگه الباجار کومانه دا و همجه دشارداری گل باجار کومانه مامسته ده ناسین با نبی او با عبدو کس ناسنا که او با عبدو مسلم عبدالغنی مسلم اواجی اندام انجمانا جی بی جی کار یا شارداریا کوبانیا الحضور مدشتنا و مخیراتن سرچاوی مراتن یا اهلا و سهلا
1: سپاس سپاس
0: کی شوره بکی مرفون خواه بر وخواه کاشکی نحو جا ازوارم را بر وخواه کاشکی خواشت بری سلاو ریزداری ما ج پیمانگه ها یعنی راگهاندن ال او کوبانی یعنی امیشن جمعه کوبانی لا
1: زانیگه
0: زانیگه کوبانی بشه راگهاندن براستین کاری که باری که بری کوپیک دکنه بازار بازار شاگرتی وانا تینه ویدره با ما آمدد بن ام به افدارا تجربه خواه کاری خواه پار ودکن یعنی امجی سویده جوان دکن امجی سویده جمعه دنال حضور مرشده ویدره نم خیراتن آمان دکن سرچاوی مراتن و سرکفتن جوان را دخازن ماشالله و گل هجماره که گلی که مزنه وانا روجنامه وان و پهمنیر می پیشا روجه نم بله
2: اکیبا
1: که گلی که جوانن سپاس جاکیبا آرتا اف امرا و ککستر
0: ام
1: پر کیف خوش بم به پیشوازی و و پیشکش کردن آتا ام دبین ام وقتا که دم که پاورا در باز کن لسر و کمپانیو مدست بیکری لسر آستا باجار کوبانی ام نها دست بیکی بود بیشن و تیر ناس کردن از اندام جیب جی کار مجلس باجار کوبانی بلدی من تیر ناس کردن به عبدو
0: طبعا
1: لكن جانا از حابينم مردين باب حمزه
0: هاور بالا اوجي
1: اري اوجي خيا يرو چورداي مه حمزه كرمني مزن هيرو عيد ميلاد اويا
0: ها ميلاد سعيد ان شاء الله عمره كي دريج به و تمن دريج به و بي كيف خوش ببن
1: ساوي هم خوزن از بردوام كم مو مستهيفين دو خوش شكل
0: مو مستهيفين جام ناس بكن
1: تمام
3: ناوي مشي هيفين مشايا اجيوش كنت ترمكم
0: سر جاوي ما هلا وسهلا هي
3: صابه صابه از قميتي توعية وتثقيفم اي هيئة البيئة ما
0: تزيدوا بيئة دا كارد كي
3: اري بو صالني باك تقريبا بيا
0: تب خوش خاندي
3: ما بخوا بكالوريا خاندية لأنو از تنت في جي دانا ساكنيام من خاندن خواهي كردي من معهد جي انو خاند لچه خاندن يعني انو جدس من درد كافي انو از دكم نا انو تاني مثلا از جي خواد اماما انو از دوم حاول لكم خواه پیش بخينم چتی هاني انو سان بم انو اثر خواه کار دكم و خواه پیش تخينم اره
2: یدین افکومیتش
3: کشه دلاتی آبا کرم گرگو سالون وکل دستنی جنده مکومیتا بره داها بو تثقيف البيئي برای دهابو برای حوالی ما آنو سرد ساگینیان لیکو بعدی از هاتم آنو من کاریوانا آنو بردوام کر از کت مکه من بردوام کر
0: کمیته نم چه کسن؟
3: کمیته لازمش سه کسن واره آنو بکرن بس آنو حالی آنو از تن دیداما
0: باشه
3: اره.
0: یعنی کمیته نو خاگلی که خوشه کاری خوشی اکید خوشتره یعنی
3: بله.
0: کمیته آه تثقیف اتوعی خلکیش بو پاکش بینه نه چیه مریش تو اتوعیت کن خلکی رو ری بازی پرورده چین الباوه
3: نا دمكم دمن توعي وتثقيف البيئي انه حر انه تشتي جري داي بيئه يعني تشتي هاني انه ام اود كان انه خالك فرد كان حسكرني وانا جي جنقهر تشيبه انه جنقه تش فايده المادكه تش زراره ام دكنا جنقه ذاتا ام بخا كانن انه فايده جي لي بكون ام كانن زرارش بكنك اره كاري ما بخا ام دارن مثلا للكوميناتان او اندن پرورده ددن انه محاضران ددن، امدارن دبستانان ددن، بلکه نیوی بلکه نیز زیادتری نو دبستان کوبانی گیش که همچون ما پرورده جلوه داره دان نه تنه نو از و حوال خوابونشی ما دو چون لوه داره نو محادره توعی دادان دادان از زاروکان
2: سمینه رو باید داره بلی
3: که امکانه بین مثلا حس کرن زاروکان زیراعته را چه بکن جداران را چه بکن فایده داران لما چیه یعنی ما دو چون کمیناتان جی دادا زاتن نو که امکانه بین بخلکه بدن ناس کرن نو چه زراره ام لزیسر انو جنگه چه دکن و امکان چه فایده جلی بکن این تشتی هانی که زراره لعوه دکه جنگه دکن ام حاول بکن نکن تشتی هانی که زراره جنگه دکه یعنی تقلید به لما دکه جی او زراره آره ام تشتی هانی او دکن ما پرتوکیم اکولوژی هانا ام دارم پرتوکالجی ما سر سازیان بالا دکر انو مثلا علم البيئة جيش كتير ده يعني هر كسي أنه تخازي خبش بخينه جالي زراعة ده جالي مثلا علم البيئة ده أنه قاني بخونه أنه هين خفير بكه هين أنه معلوماتي خواهين زيادة بكه
2: وبتح وكي كوميتا حينات بروشور تشتاك أمادة كريه أنه بيسان ديه
3: أره أم بروشورات أجزاتان چه دكن چه مناسبي چه بيان چه أم دنرين مثلا غرقي چه دبه أم أنه بروشوراتان بالا دكن يوم البيئة العالمي ده جي ما إسا بروشورات چه كرن مثلا جاری کوبانه شرعی هانه که مثلا لی زحمه انو پرهیه یا سوکه یا انو گماری خوچت کنه عرده امزان بر مثلا او شرعه گماریه ما برو شرعت لوا شرعانا بلاده کرن ما حمله که دینش چه کر سر انو زراعت داران ای گلام سر شهید لگه می کوبانه ما رو جا دیدیان جوه حمله ای اوه يوم البيئة العالمي ما شو دار لسر او چاندن سر گورن شهيدان ما چاندن و روجن پیش روجه داشي ام که سر شهيد لگه کمکجيه جي 25 مهي ششان زاتن امزانن سالبگر کمکجيه کوبانيه
2: کمکجيه کوبانيه
3: اره ام که ور یه داشی ره 23 مهی ام که داران گلان سرگورن شهیدان ای کمکجی کوبانی ای گرستان کمکجی کوبانی و ای گرستان برخباتان ایجی ام که ویداره ایجی بچینه ایجی برکو اره کمکجی بیداره ایجی هبو اره نو ام تخازن نو اوه چاندنی اونو زیده ببه اونو حسگرن ملت چاندنی رو زیده ببه اونو هر کس زانو به مثلا چه فایده و داره المهه زاد همشی هم زانن مثلا امدوبین ریعت الکون اونو چیه داره دار دیلینه که هوا اما پاکش ببه
0: بشکا جیهانه راسته
2: بشکا جیهانه
0: آره.
3: آره. اشته هر کس زانه مثلا انو نه دار به امن کانون جیان بکن لدمی که ام اصرار لی بکن ام ایسان کانون جیان بکن بس که ام قیمت زانه بن یعنی و جیانه که پاقش تا ام جیان بکنه
2: جیانه که تدرست
3: آره.
0: جیانه که تندرستی و خزایی
3: آره
0: سروشتا خوش مروفی خوش در تخیه میدانه
3: زاتن که تا یعنی جنگه هکی پاقش تا جیان بکی یعنی بخواد بجه او انسانا که دمی که اکتیاب فیرا هبه یعنی که جیانه که پاقش تا جیان بکی نبینی جیانه که گماری دا نو جیان بکی
2: دردو راوی حمله
3: دبی دمی که جیانه که پاقش تا بی یعنی او لا ارادیان او اکتیاب سرتا داره یعنی دمی که تا جیانه که گی دار به گل به یعنی شیناتی به
2: بینه که پاقش
3: دبی
0: انسان سلاح انسان فرد به انسان محیطی مران و جوی در دور مران و دارو بری در دور مران و وجود الاجتماعی و حد دوائی الاجتماعی فلسفه بیجه هانی راسته اره هانی از نهر معده که ربی هانی رق به و عشق به و تشتگلی تنه به اکتیاب مران را چه به همه گل و دارو برو
3: اره بخواد سلاح انسان فرد به انو حس کرنه ده جوی جیرا چه
0: به مامانا خواه اب عبدو ملی جزیری بوشه نگوتی سه تشت هنه دبن کلان جوان دلان آوا زلال روی خوشک بخچه گلان
1: بخچه گلان
0: اری والا اول ربا با عبدو
1: کرم که
0: با عبدو براستنی گله که چالاک نادار بردر سروک شاردارو می حلن جیبون زانی حتی نا خلکی ما شوروید که چه خدمات هبون براستنی شاردارو ما هبون مخابن یعنی امبون حکمات کردی شاردارو ما دسمه چو حیلی زیان کری که حلنج بود حلنج دفعه ریوبریا ما ده هم شوره دره خود چه مسته و خود چون ای خلکه چه بایی ما چون اره بس والا تابلی و شهیده ما گلی که مزونو شبابا ما مسته نها اون وک انجیمان ده شوره دره باجاره کده و دست وی کامپانی پاقجیه کرده بود مدتی وی کامپانی حتی کینگا و آستانگی واد ویدا چنه و کار کرده و آلیتی و تیرد کرنا کن و حتی کینگا و کامپانی ها بردامان بکه وی پاقش بینه و باجا پاک به جودی ما گماری نابه ریو ری بازی هانه کن حتی داوی حفاظ سر پاکش بینه بکن چیه
1: بله سپاس تدی پشتی هم هاتن من خواستم قمبونه كي دست بي بكن اي بلوك جي دمك ديار جيرو تنه خلاص بني ما قلتي جبر باجار مزنه امي مفتوح يعني وكيريه حتى اش دست نوه ده سبي ري كار نساكنه ده بلدي ده يعني كار قل هم لاته سردان مدکن کار خواهنم خطاطات نسکنه این رو که روی دشم مجی رو دیار کری اما این درد کبن بله برجی بلدی و بر اشاره داری و بلج راست کار دکر ام جهاتن در دمی کتب ملت را بیجید که چه وعی چیکی بی کتب پیشنگ بی دیدام بی
0: بله راست
1: اگر تب گوتن اون پر جی خواه ناگره
0: آره
1: دو بیجن فلان و پیش قاپی خواه پاک بکرد دو بیگه ماره و بکرد نام چاقی کتل به جاوی خواه گل دوینه تا گوت جار نمری درد کهوه یک بره حال خواه نه بالاوی ناکشینه گه ماره که بسته نره که تخاطیر را کری اوجی در وفتر را
0: راسته راسته
1: یعنی من خواست امجی در نیف گل دو بشکو بره ام شارداری خزمت گل ده یعنی که نه ام بیشن کرسیا کترونی که جیتا جی کت خزمت اگل کی چه غاست کت قاسی خزمت اگل کی دوی چغی نیست که دل اگل دوی قاسی کانی گر در فتح خواهد من جی قمپان وکری قمپان ما و حمله ما وکری هم این در کون نک وی نبه
0: دی اینه در یه دشمه در
1: روی دشمه هم در کون ساعت خشتون ام اینها سبا جی تاخه هنده هم دین مصر زیرا سریا حلق
0: ايوه حتى قوس
1: حتى قوس واما اكيد بلاكنا ونك جوير دوارن في هاي دوارن ايوه امددنا برخا تشك جمار هبه امراتكن
0: ايوه
1: غور اليات و داس مدا هي مثلا امد
0: موكيت بوكيت
1: بوكيت موكيت او تراكتور مهنا جاك مهنا
0: جاك
1: هنا صبر جانا تنا جانا
0: خوش
1: او تو امج اکیب را تو لپکن کیسن هر کس اگه کنه به درد کهوه و حمله بشت دارد به اما افکاری ها جنگه بی ام اما هم را باید تنسیق کری یعنی ام دور شست هفته کارمند درد کهوه
0: ماشالله
1: آره
0: همو کارمند گیش که درد کهوه
1: ایکو مثلا جیه یک شفیر ترکس که الدر به
0: راست نابه اما موازفی هانه سک کرسان و پاشتولان در اوش درد کرد
1: او گی درد کرد او کسا که جی به جیوا در نو که ویتنه
0: اندازیار ده به کارکره که پاکشی چی به درد کرد
1: یعنی شخواه که من دست بگیری هر کس اندام هر سازی ما کیف خاشی درد کرد یعنی دیکین ها که تگو توعی که بود توعی دو بخواه درد کرد ما بالا خدایی که امینو بر درکت هر کس درکت نه من نگو فلانو درکت من گوتی هم کمپای بکن اگر که نج دل به کارجی چه نابه
0: تمام
1: ما بالا خدایی که هر کارمند اکی مرژ دل دابو
0: ایوه
1: دست بکر یعنی همشتر رو کار در هجار پاکجی حملاک اخلاقیه
0: راسته
1: به اخلاقی یعنی هر کسی که به عالی کار یعنی بلدی اون چارداری نکنه تنوی کاری را به
0: راسته
1: لگل
0: در
1: خزمت گل دکی گل جیبتر عالی کار به ام در بیشن ویجی به من را بند امجی بارا من بند به نتیجه به داویه یعنی با خزمت ها گله تا داری گماری ویراد که امجی هجار دو بیشن ری باز خواهنه دو وی اوه دا دو وی کمپانیه دا تا هجار تدوی آلی کاره که انو تشتو تا وی فره بکی انو کیسان کن
0: آره.
1: وقتی سبه یعنی بشف چنه کن هاشا سوال یعنی
0: توعیه عملیه
1: یعنی عملیه عملیه سوال وددن چد کن قصور نانی هنک دن کس میسان جی درد خن و حاویان بوشت کن یعنی دوی هاوی دا استنگی ما هنه کارمند ما مال ما استنگیان دوی داده بینین یعنی ده شونی را که ده حاویه که جاره کدن حاوی تقله که بین ما کن حاوی بوش باگی اوه یعنی خراب ده به
2: زراره لید
0: که و همجی گرم کار کرن وارن نکن را کن نکن پا کن
1: گران ده به هنکه خانیان شاید دینن حرید کنی که گفرات کنی که تقلا نابه يعني او خاويا رانابه عمال من كان تقلا كن ان تركتور به تو نكان تقلا
0: كن
1: جبر بي هوي دم ام بقال رد بيجن بملات خارد بيجن بمر والي كار بن تشتي سفك يعني ان ها هاوينا ام دس بيك هاوينا دانا تدي جمار او زو خراب ده بینده
0: ده
1: یعنی مینا کنده مثال هم مثلا قال که زبه شد که بید زعاوه زبه شد نه زو بینده ده
0: راسته
1: بر ویهاوی دوارا شرجت کن چند روم برای عیدی در باس بو ایارنا چد کن نسقاق شرجت کن بینه مش پرده به در گو گمار دمینه بینده ده مشی باجیر پرده به باید ساقیان چید هم دبین یعنی ملت مراکو اگر گله مب آلی کار به و گمار خاکانو بید کسانگ گریده یعنی حسانی راد به ام ویهاویج
0: دخواست زماناش گل خوکر که گل یک ایر بر ندن حاویان گماری خواد چک نهندر حاوی و تشتی سفق ده حاوی یکن گمار مماری حری مری بلو کن تشتی آنی گران مکن حاوی چکو انسان هنه که وی را کنه گران ده به را نابه ده زحمت او آلی کاره گل وی را به وی آلی کار اوج باشه
1: ده بین ده ری حمله ده مثلا روی دیار ده تاخه بلی هر کس بش قاپی خواه پاک بکه از ناخوازم را در که کمپانی های اون حمله داماله بس قاپی بر قاپی خواه
0: بس پیش قاپی خواه
1: داماله از اوی گماری بی را کن
0: ایوه
1: گماری خواه کسی که کم که
0: بوار در باس بیه آبا عبدو بوار را به ما مسته هیوین را در باس بیه که اون چونه پاک دکرم لیست ها کرسی خواه حرکت نکره نلی بایه یعنی بوار را نبونه اولی کاره یعنی شخاروات نیرش تو نمیگی بی گمار توب دکی ورگا چی بیه؟
1: جبر که هین نبی او چاندا چه نبی
0: ثقافت
1: چه نبی اموال گل ناکنه رخنه یعنی ام گل مه یعنی ام نتیجه هگر حالتک چه بیه نگلم پریه
0: بس سری بخواه جد نیره کنتین گل راد بیه سرخواه با راد بیه اولی کار
1: بله او گل
0: هکنه ملا راد بیه با راد بیه اولی کار که پاشت بیه
1: اموه دو بیده
0: و شراب دده و آوی قریمی دده و چای دده و این کار مکن
1: نه بنا نمشتره گوه
3: هگر هینه کسی دو بنا آوی کار چه هنه یعنی هینه کسی بینه که ام بیشن
0: نخواه جیبان را هنه
3: طبعا اوش باره درد
1: کنه تشتی باش ده نرم تشتی سلبی آن نگتیف نانر
0: اریق جی قدحی تجه بنیره
1: قدحی تجه نره آنی گل لکی تر دوی آوی کار همه یکی تر نکری او نگلم پری
0: ام ویجید بیشن رخنه که نیورانی دوون اثر معنی که هنه هنه که بکنی برا نکر برا را ببرا
1: گلمه به جاره وانی بود جاره دنو به تولی مده به پشوانه اما کسی رو اجنا بجن تو چرا رو نشتی آن نرو نشتی
0: کچه کمان دیتا به ترا کن ببنه و تالی به بیمون حقی مدخونه
2: بله ستیر کمان تیل جم دیار دون عزدین باوی ایاز دبیس باو بخیر و خوشی به دبی خوزی همو برپرسین همو برپرسین گو هایی گو او جی جبوی برجوانتی یا شرداری بخابتن و کار بکن طیبت جبو خبتکارن ای بشی پاق جیه مایکو علی دبی سباوه بخیر و خوشی به روشباش آرتا ایف ام محمود امین دبی سباوه بخیر و خوشی به دبی تشتی هری مهم و گرینگ گدار ورن آفدان و ام لداران مقاید بن ابو جوان شاهین دبی روشباش سلاو ریستاری جبو میوانی

0: جبها كوباني حتاني جمتا وبيباني دي دلال
1: ويسر جام سلاف ريجور جبو خطي جبه
0: ما مستا مدي مجارة مجارة كهاري گرنگا مجارة كهاري خوشا امجد غزن خلق مي كوباني ملت ما دنگ ببیزه و بره خسنه را بوه اداره را حالي کار بله هما لسر في من بريتا اجد غزن دنگ خاطر جنبتا و اداره ساتي تفاهي او تدي اي سال خاطر رحم کر و مسلم عالمی هاتی گیشتی قرار که یعنی هم بخواستم که به رسقه به ملتی به تنه و من شانه چنه ایشی به ملتی به مشینن به وقت که عاجیل و برای هر کس چخواه رو بگردم خواه جه خواه برای راکه لانو لاسا محلا کنه با به آگره تشتک جه آلی کوبانی دا پیکه به والله و هر حدود عراقه بسکنه آتنه هم بخواستم به دنگی من بگینن او کسی هانه لسر پرسیان او کسی هانه که قانون کاران بمشینن برا بمشینن ما ملتا گونه یعنی جه یک از بخوا هم حیشت برانه شملک عردی بابی منه اتشکی متنه لی از وقتی که موسم عالم دنیرم از دنیر با موسما گی آمنه حساب که گی گیش مرا چوالا کرده و سلام و روز حرمت دیساشته و میوان دی شما خواه
1: تجار
0: بلدی از کوبانی ساخوه
1: سرچاوی من امتخازن فاصله که آنی مغرال جیبرنی همه دقا که آنی تجبو خاطری هر میوانه ما رونشتی تشتگی دیاری وان بکی

0: جبتها ابو عبده والله.
1: كريم من التانجنات رهد جارت ايدنا قل ما جارك امام تير نذي بوي
0: يا أستاذ
1: يا ريم قلدنا المدار في سمع لبنان يا كاشي مشتان رهد شرائي كميكا جانو برخواب فراش فرماقي بميكا تونا دحش حياتا مولا بابي متولي دان تشفين كسر من عبدانا خانگان را که دست خود میگن دوی خود میگاره دیری که دلم قربا خوب شوان که مجاف رجای بحل بی که دلم
2: اهلا
0: وسهلا
1: من بگیره اداره ذاتی دنگ من بگیره کسی سر کرسیان برا منش عالم خود کن برا ویگن من میخواه رزق خواه برا را کن آگر به جان امد که ویگو وقتی هم بینین رو آگر به رزق خواه مانیا کدیه
0: الله وارگر
2: کلیکس باز شوی بویتم
3: که برسوه بدیو از برسوه بدیو
4: مامست از کنم برسوه بله کرم که برسوه جوه فتره دام دبینن انو فتره زراعته یا هر کس مثلا تخوزه زراعت خورا که انو عرد ایدینا پریسه ما گیشک بونه یعنی که بس آره که چوچک کنو بکوه که هر او خاده زانه آرد که داره راج در کرد بلکه انو لحق بکن زوه امرین بلکه لحق نکن انو
2: بگه خب نگنی که جی راست
4: این دمه که دوی عردی دشاو دینی نتنه انو او موسم و ساله داره یعنی او زرارا دگه و عرده جی حتی او حریا زرار دگه که هنک مثلا کائنات حی هن انو نخونن بس انو با کائنات انو دیلین مثلا که وزراعتا انو یا مثلا کسک ببه یا قوون ببه انو یا مثلا اره فایده خل آخه هه فایده خل مثلا وزراعته هه
0: اره اونا دمرن کتا ایر بردیکی
4: اره دمه کتا ایر بدخنه یعنی اونا گشکت شوتن یعنی چند سال به حریه گرگه که حتی وگره انو نفس عردی خوی
0: بره
4: اره
0: ملای جی فکرمون همه که چطو پریزه راد کن ده چینن ایر برد نه پریزه دویم که جود بکنه
4: اره هنه کس هنه مثلا شتو عردی خواه او دکن پریزه خواه را دکن انو مثلا موسم خواه جید قدینم بینه که به انو خلاص انو تو کاریم به پریزه نما یا به عردی نما ده نری دین انو آر برد دینه که پریزه خواه شوتینن بس اونا نزانه که چه زرار انو گیان دنه به
0: پریزه جی و یک وگو بر نه تنه برا حاوی نشوتینن برا پریزی خوجی نشوتنه یه بر نده پریزان همجه عردی وانا را زراره همجه خطر جه هور دوری وانا
4: راسته نا دمه کتا مثلا عردی خواه بعدی کتا پریزی خواه را کرد جد بکن او مثلا او خواه او پریزی خواه او یعنی او فایده جیره انو حتی سماده جیره
0: سماده جیره
4: جیره سماده
0: خلف نکه دیم کرمه بگریم الو
5: الو روش باش
0: روش باش سر چاوان احلا سهلا
5: بام سباشی بام سبری وید ساجی فتره که منتر شور که جبوی حاراتی شهید سلحت مامسا و عبدالزانه ساتره که وید اره اریا مال گرتیه
0: اره راسته راسته راسته
5: اره اویام شور که مامسا محمد را شور که گو اداره من نیه این چک دست مده تنه اداره نی بو کبر بو ام تسا شاد نه جم محمود رش ام شاد نه جم عسکری جیغا غیری همچنه باوی حاطر والله این بابو چهار سنه حالی منه تحاله والله این هم حجزی هنه قطان و اواخرم بلدی مدشنی حسکه حسکه مدشنی بلدی بلدی دمتنه از کسی ها حالیتا تکمه براره بومبی خواه ماینی خواه جیب وکن هندر دا ماین هنه بریوی هنه که هاد نیدی گو تمام هاد تیلی وی وکری بوین دوار ماینی خواه جیب دارن خیلی از کسی خواه وکمه حالیات هم این از حالیات کسا خوابین من والا برای مگو آبی برمم کسا خوانی مکربه کسا خوانی مره کسا خواه چی کرد یا بس ره بکر لو مره خواه پاشیر هر دی حاله مره مره بکر میره که نو هر دی خواد خوانوالی که ریتنه آف که و ریتنه موزود که و ریتنه نساق اگی مچید بیم که ایس خواب کنه ریتنه مره مهان تگردن ما کنه که و جمعه ریتنه یه آبا هم دو جزانه مناس که جی بخواه ها دی بو جی تمام در ره بای که حرب حرب جی نما منا ترکی شر بگه ما کری بی حاجزی بسکنی ما کری بی سیتره بسکنی ما ری منا تکرتن منا منا در
0: مومت دانی آخوش حاجزی دین را کرنه یعنی ری بند ایهان دین دورتی کومی در را کرنه و تن مایه
5: را کرنه
0: اره و تن مایه
5: گی را کرنه او تن ایسنه او تن ایسنه حاجزی هم ری و هرن وارن وری به آب عبدو بخوزانه ممسال ماج زانه طاله ماج قهر گتوارو دو بگینه جمین واجی نخواشه نه جایزه این مرا رو بیجه هرن من اما خلاص ندیم من فهم کنه اما راگ ندوار راکن با بود چار سانه با بود دمانه جمعه تسلیم بریه تمام افرم در راکن
0: راست
5: همچنان شاد نحاز کری همچنان حاز کری همچنان جمع ممسال محمد مسلمینی هم نوار با برایمی مدیر ماین دقینی والله ما حد زیل قاپی خلو نتشه هم تلبی زفته ناغازن هم آب کربه ناغازن بس خواهی ماینا درخن از کسا خواه مردوز هره گبین من 100 دولار 200 دولار خواهد ری بک مردو ماری مانا تی گردن بولا مکنی خواهم شان شان ها دور داتین بطاری تی دزین خورا تی دزین مکنه که ور دوست اگور بامه دیکنه دور داتین
0: اشتر رو بیجم مامسته مدردت برجی می بیست و امنهاجی بیست مگو بر که حتی نا چه بیجی براستنی تی انسانه که مافلی حقلی حقیته چرا؟ لانو الکلکی تا هاوز دوره تا گشکی رابون و تنه مایی و زرار خالوهی راسته اید دیان نه تی چپ که انحال به درد بیجمه الاسر به من برد بیجمه نی شارداری و اوا تک شارداری و نتا بشویتا نشنه با عسکریه و اوا با عسکری را تنسیق چه بگه و بیتشته که تو مواطنی تی هر تناری با عسکری شه تا با عسکری تنه شارداری او تنسیقه دکه اری اری نابه
5: ام عبدالباته زانم چینا جمجی بخواه گوار نه عسکری هم دانه عسکری دی بیار نه بلدی تی هم بری خواه کدا گنه نه والا قوپی نمان مقالی نخص خیاده ک
0: نه نه آلیت شارداری هنه و راکنه باور راکم تخصیر بکن شارداری و راکه بس برای او عسکری لحفده بکن او عسکری لحفده بکن قرار اوانا و بینوارنج عسکری بینوارن و راکه باورده کن اما دستا سر به مجاری تبسه کن
5: شرح بو نا شرح نما ما مستقر ما شرح نما
0: اینا
5: آرام بو خوش بو کی بی ما خوش بیه من دیگه پیشاته پیشکتیه تمام ساعت خوش رو در روی ملتی بکر والله رعظیم آبا هم دو خواده مال مقید ناس که حاد اشاره دشان آن دور دادینه او دیوالا ری گردیه
0: تمام
5: دوار بکر
0: ساعت خوش آبا هم دو مرگ بیجه دنیا پر خوش بیه آرامی چه بیه دنیا تبتیه بس وی ره بنده وی حادثی تعما دوه ما خراب کریه کن وی جیرا کن که این خوشتر ببه ارجاد کما بعد دو بلکیت اداره بکیدان
2: چرا که جیرا ببینیم
3: او گشتم من ده مداخله چه بون یک جی آرام بو یک جی اوه بو ساتر
0: ساتر اری
3: جبر مجالا ما پاقجی بو ده و جبر بهتبار گریدای میه تا دیوات موسمه گوت آر پی که به ابو جوانگو ریزو سلاف شده رو جویر را باید ویدر که در چه آمدت که گوت امکانه دست خدا ما اتفاعی چه کرن تا دی ما کرن حرکت آماده ای ما سر را گاندنش ما اعلان کرد ویدر که در و کمپانیا او و کارا به تواهی دبه
0: ایوان
3: یعنی مثلا شمالک عردی منه آن دمونین بلدی او یکی تنه نکانگی بکه
0: طبعا
3: دبه هیرو رزق منی تیده اجیل بر حریص بم
0: راست
3: لا مانه حتی چاریان از ولو بر بمینم شوانو نیز که نبم کل ورد خونه کل ورد نخونه یعنی ببه آلی کارت و ساعتی که خواده نکری امزی لسه محلا لدرک معارک دی از تلفن که منو مره داینه
0: راست
3: دی حرو درد که وی و بلکی تجی تی دایی
0: اری لیتی دانه
3: هوش به هوش آماده نه
0: راست
3: یعنی
0: و ساعت آن خوش
3: تد گیه یعنی
0: اری راست
3: ده هجر تو بی والا از دست ببردم برا آر بی نکه او نه او ام نه
0: او کانی ها کردان دهنی پی زاران بیر دیستی بو پی کرده
3: تمام یعنی هجر نلورن ده دو اخته دا یعنی اکی به هد دیزا داره ودیمین نه ساعت هایی که گوتی خوش به باشه ای ساتر نه مثلا تداری تختور در را دبی هر تصویر که
0: اری راست
3: تفکر جمعا تصویر نوکی از میناکه که دادم لجه ما هین مداخله هی لجه ما ساتر وکی وی پرن
0: ها هین هنه
3: گلکن تو بیجی
0: از یعنی چه ما را ناب نوانا امر تنه
3: نابره اون ده جهت دادینه
0: جهت دادینه
3: عسکری نه
0: اون بار تنسیقت کن اون ده بی خلد بیجی را
3: کزا جار
0: نه کزا جار ایوان
3: نه با میرک مفداره حقلیه اجی چومه هم دیه تمام
0: ابا عبدالو یه تفرین گیبروش
3: کرم
6: صباح الخير استير
0: سرچاوي من اهلا وسهلا صباح النور والله ابو احمد محمود
6: شكنا حال دم وهيرو تا ابو عبد قرتيه
0: ابو عبد ام قرتنا هيرو
6: ايوه ايوه ابو اوريو مي هنا كما قلت لك حريتي كان ام تشوفو كتابك الكتاب وين دي سنه كان لومون لا ابو عبد كم ونال الماز كم
0: للكلكي
6: دوني شرا لانه اوري شلو حيشتوك مريض وتكبه سريع حرج بري قربات كي حر كورتا كاتيده تبه ماكينه خاطك ميكي بيل نوكه واتك نو كاري خوش كان كيري مش هيكرا
0: وارست
6: اور جامج ملات تك نو نخوازن يعني يعني كنا كاري خوش كان كيري ما كون بش هيكيا اري
2: اري والله ورك
0: راسك اري والله
6: شويه
0: ليت
6: في خير
0: لبلد
6: وما في خير لحدا.
0: إيه كو إيه خواتشي كني وتشي نكن تمام نابي مجبور بيو خا همال تكن بلكي وتشي كن.
6: لا خير وزي في ريح ونخس برا ريح وتشي بكن جاري مدارنا حرنجة والله ما قسم هذا نما دوزان ماذا نما.
0: تبي
6: كيف تك مرا ريح تي تفضل نريح تي حروية.
0: أري والله ورقة راست. أري
6: والله. السلام حرمتي مج وراج بجار الرخد النهار رخد بيش محكمة سكين ما.
0: شو اللي تشكتنا أبو أحمد؟
6: نوت كده يا اخي وان كما كره مشي انا ولا بوسكي علي تم كما يا اخي حكومات وادارات
0: انت تشي رقي كتي يا اخي حكومات رقي بقلت لهم
6: اري اري يا مرحمين الفم سنه لحيه مشت الفم سنه كي زبر
0: ايه ده خدي تشكيش اري هوجا خها بلا
6: ابو عبدو كتابه مراكز تاو كتابه ورا مواني شو شي ابو كتابه وفي عدد تدور لاب كرن وفي جون فوكر تشكرن
3: النقطه كيف فكرت جو تا وبين النقطه كيف سي بيتر زوبي
6: يا ما راح سبع دور بس دور سبع دور بك النقطه كيف جو مكان
0: هربجي ابو احمد
2: صح
0: برو قال لك تبني هناك جم يعني ما مستعرف بالي جد بيجي احنا كنا جمار خد ماكينه را چت كن يعني ده ماشين و جمار خد چت كن سرت پلان و هنه ما مستعاني
2: اره
0: تعليمات واش خلقي را چنه کو حفاظ سر پاک بني بك يا التزام بك قوانين و چيه اره
2: پر کسی ما هم دنر مثلا شرع خورا دارن انو یان اونا یان زارو که خواه انو گمار خواه چهت کنه عرده ام تخوزن شما را بجن انو قان دیکانن گمار خواه چمک نعرده برو باجاری مهرتم پاقش بمینه انو دمی که گمار لعدت کهوه انو گمار دیلین که دورا نخوشی جه چه ببه حتی که ام بیلن باجاری ما انو پاقش به و انو ساغلم به لازم انو هم حفاظ سر نظافه بکن انو باجاری خواه گماری نگن گمار خواه چنک نشاره حتی امزانه مثلا نه هاوی نه من فسیمه ای نه هایی انو داری می امدبین داری حکماته جمع انو غابت شهید کوچه رویه دارستان شهید کوچه رویه پر کس دارن و داره مثلا یان رئینی دارن یان عصریان دارن گماری خواه مثلا خارن خواه بعد دخون دقیدینن و گماری خواه شونی خواه دیلینن یان مثلا شوی چید کن فهمی خواه شونی خواه دیلینن حتی او فهمه که مثلا پوش ها به یان کلک عرده کی به احتمال آرژیانو چه ببه اندخوازن شما را بیجن انو هر کس زارو که خواب خواه انو فیر ببن گماری خواه چمک نعرده گماری خواه قاندی کانه بن انو بعدی خوارنی خواه خارن قیدان دن را کن انو حاویت بداره هنه انو نتانه مثلا لازم حجیه که انو پرنیزی که هفته انو حاویه هبه انو بله. قاندی در فتی دست مده های حاویت پرلوه داره هنه جی کانن گماری خواه را کن هر ببنه چکنه حاویه یان هر کسی که که شارع داهره یان ماکینان داهره گماری خواه کانه به انو دست خواهد چکه که بیلینه که گیشته مثلا اقرب حاویه یان اقرب زباله جیره
0: بله.
2: گماری خواه چکه زباله انو که حتی باجاری من هر تم پاقش بمینه و هر کس چی انو که خواهد دست بی بگه ازارو که خواهو بگه یعنی و بر پرسیاری هم اگیش کنه انو نه تنه ای شارداریه یان ای دسته جنگه هیه و بر پرسیاری هم اگیش کنه انو که ام کنه بم باجاری خواه پاقش بکن قیمت زانو بم که باجاری من انو ساغلم به بین خوشی به باجاره که خوشک به هوا ایمت دیده پاقش به یعنی امکانه بن چند زراعت جد دیده زیده بکن ما گوت ریعت الکون دارن امکانه بن مثلا داران زیده بچینن دیده سبی که انو دار دیلین مثلا هوا ایمت پاقش ببه اره دیلین که ام باجاره که یعنی خوشک دا جیجیان بکن یعنی جیه که دار لیه به و گل لیه به هلبت که جیه که انو به دار خوشک در
0: مامسته عمر یوسف بجد به رقم اطفایی کمری اعلام که اریم البرجی سر صفحه آرتا هیا و رقم اطفایی اما بنویسین ما مستشار بشینه
2: بله ستیر کلک کمانت دورده هنه باوی عبدو دویجین چه پروژه و هنه دمی پیشتا جبوی زفت کرنه کلک داخواست اونی هنه جبو زفت کرنه
0: افهمولت گازن جیری هم
2: دکیر گازن جیری یاد که دبی یعنی چه پروژه و هنه اون چه بیجن جبوی وای خلق ما گدارید که
3: ما برای او پوشو ایر برصف دو ما او ساتر جی گود ام در واسی او مامستا ابو احمد
0: ابو احمد
3: ما او جی سلاو مجبور جی هنه حقی خوی مفتار ادوی جی ما گود شاراکویه یعنی ما گود امیه او بکن جیر دوز بکن حال حاضر دست مد و ترکس تنه بو و اون کریدر تنه کریدر ما گریدای خدمات فنیه نه مجیر حول دا که امکانو مجیر دوست بکن من کام بو ما این ملت این آنها گلد بیجه و کورتن ده پشتی امهات نصر کار و حکومت داگش هف بو پروژه ای اداره ذاتی ایمه برای سکنین پر پروژه هبون تدی هی سال چرا هی سال پر زفته مگی ها تشکنانون برفه دجمن زفته اساسی برفه و آوه من نکن بو کرت ما پر بون ام پی کتن دانستاندن من پر به محافظ حلب را کر و انو امکانو بندوانا گی پینک نوک پینه بره
7: ترقیعاتو
3: برای ترقیعات گور کورته چه بو زفتکتی که و امین ها بچرینن ما بیوان هگیش که پیش روژه و زفتواره و چاقی ما پیواندید چه کرب خلب را گو خلب دوره یعنی زفت ناگه وار امنه پیکتنه که اگر ام متعهده که الور ببینین زفت نیزک بی
0: مش بلا ما
3: هی؟ مش بلا ما چو سر و بر چو وانا ایک وانا بخواب زمان مرا گوتن مکرنه که حرس گی دزی ام نو وین کدزی شما پتن مش بلا ما هبو نه هیکل ما تشت کی وای نسر هم نما ما ام نه به کتن متعهد ک هبو امر می جرب لس چکر ی حاتم بر بجن ام پی وند چت کنه وره ام ور بجن کو نو کنه بن زفت ال ور گرم اگر زفت وره تی که وسار به درجه کی خای محدد هه و جوه دا که به دبه پشروک نما دگره
0: نما دگره
3: هم دکنه که چارو تا پشروک نه به خوازفته چاریان که خواهش کت خیلی
0: داره
3: لو دبه فلین کس لا خراب کرد و نکرایی که شورت کن هم خوازن زفته که نی گرم تی که به هگر کری که برخوا بده و او کرتی که ملد بیجه هنده دویره و رسر ری حالنجه و بجار مهشارا مگی بیلی کرنه جاده مجی بیلی اون کریه مگی بیلی کرنه اون شاره 48 وای داره حیانده مرزل سری حلب هنده ساعت تفرعات و هنده مکتبان ای شاره سره ای حیا جرابلسه ای هنده انتر مگی برای شاره گی بیلی کرنه ریکو امکانو بن متحد بجی بکنه اینو ام و ترقی ام ورد بین پینام بکن و پروژه مه نکو امین ام تخوازم که پی چه به مگل مفتاره یعنی پی بکوه همه مشوره همه زفت همه پیشروج زفتان چکن زفت نهاتنه مخبن نها حال حاضر الجبر مجبلتن فلانتن ام امکانو بین پینکن و اوی خواه باجاری خواه جبر که گور در فتح دست مده امکانو بین و اوی و پینانو لیخن همه مشاره های مزن نها دست بیرد یعنی حال حاضر تنه ام نابید تام تنه جار ام این کار ناکن یعنی ام بیجن تام تنه ندرسته پیش روژه نظام جاره منظمات هم ما مشوره های مه نه ما حاضر کرنه اول خواه حاضر دکی جمع تنه یکی حادث بدا گود خیلیو از کشته رو کیلومتر که زفت بکنم یک باجیر دو آن جمع تن دوی مشروع تا هبه
0: دیم حاضر دکی
3: حاضر دکی ام روژ محافظ هات یکی مسئول منظمات دولی محافظ هات ویر را بو تاوی تنه بود گود دروا منظمات ورن اما بری هم کومانی را
0: افرم
3: آه گفت منظمات تن مرا پیوندید کنش ورو امی بری وام کو بانید ما جگو امی حاضر بکن من پروژه خواه مشاره خواه ای صرف صحی مثلا اگر
0: برای منظمات گیش که بری خدا راقی و تبگی و دیره نا که هنه منظمات بری خواب کو بانید نه
3: چرا ورگ بو یعنی تقه تجی چوی منظمات دار راقی
0: آره. شب مربا من اولا دوگو نه آرامه
3: مرکز تنسیقی منظمات دولی العین تابه بو
0: آره این طبیب راست
3: گل دیدم منسق خو عرب بود
0: عرب راست بری دادان منطقی خو
3: منطقی خو عرب لیه یعنی
0: راست
3: او چیده که مدروس بود او
0: طبعا.
3: بود سیاست بود
0: معنا ورشین نبه
3: ورشین نبه یعنی دادی منظمات
0: فرس عمل چه نبه
3: بس صدان لرقه ها بود این اکده بیشم وی نیشتی وی نیشتی نوانی جه مرکز دعم مرکز تنسیق المحل
7: مرکزی اساسی
3: یه اساسی دا ندیشتی منظمه دیگو تهر فلان و ناتیاری رقیب که صدان منظمات لور هم اونه اونه مجارمه مجارمه تشتی که
0: اریم
7: یا تصویتی بود
0: بله کرم پی نحسان شوره خوش بام
7: کماند جی گله کن ام نکانون هیرو بشکا
0: بود اری والله هیرو هم که کماند هم
7: بخونه همه جی سلاوین سلاوین جبو کارمندی شارداری و جبو دسته جنگه هینه سلاو جواره هنه کمانت وانا لی پرانی پرسین ملت کمانت ایگل جام دیارد من جو بوی زفته بون
0: هره براسنی هم مهیرو اما کمانت وان هنه که بخونه براسنی ساعت بخوش گلی که سپاست کم کمانتی وجه ریزه نه ملت گیش که دخوازه باجار پاقش ببه آلی کار جی هنه که دخوازن شوره دره باجار کمانه دسته جنگه هیجی کانو هم بیتر پیلانسازی خوش بو پاقش بنا باجار خورد بکن یعنی اکیت پلاسزی و نه هنه خود تعمل با وحی ما مستقیم
2: نه خود تعمل اری حتی که باجار گیش که انواری پاقش کرن امزاد هم به حمله ناسکینن
0: ناسکینن
2: حتی انو گرگبون خواه به انو هم ناسکینن
0: و
2: بانگا مجی انو امتن نه انو باجار دسته جنگه یا باجار دسته شارداریه انو نه تن باجار محل دیانو لازم ها گل انو بمارا یاردم که گانو به مسئله بعدی که موا خارتا پاکر امجه درکتن انو ایسا گمار خود چک نگه که ایسا باجار وگره نفسی بره ببیه بانگ مجوانا که هر کس خواه برپرسیار ببینه انو نه تنه مثلا و شارع ما پاکش گری گمار خواه دور انو چنک ارده شوارع خواگیش که انو قاندی گانو به قیمت زانو به
7: بله
2: خادی محلاتان کانو بن انو گماری خواه چنک نعرده بله بله. پیش محل خپاک بکن انو مال بات پیش مال خپاک بکن دبستان گماری خواه چنک نعرده ذاتن مگو چی انو مقان دیکانو با انو کانو دبستان کبانی گیش که انو اونا فیری انو گماری خواه چنک نعرده فیری انو حسکرن جنگه هیان حسکرن داران بکرا قاندی مکانو با انو ام ناسکینن یعنی ام بله قاندی دبینن که گرگبون خواه به انو ام ناسکینن ام گر او دکن یعنی حملاتی خواه دکن
0: نظاف عنوان الحضاره یعنی که شهرستانی هم لده که ناس بکی مسلمان به نظاف من الیمان
2: یعنی واجی بلندبون اخلاقی مجی بلده که
7: ارکی
2: یعنی دم که ده گمار خاچکی عرده وان اخلاق اکن یعنی کسی هانی که اخلاقی خواه به و گمار خاچک زباله چناک عرده
0: کارو باره ما مستانجه
7: بله استر ام راستی جم پیناسیان سپاسیوات کن اگو وقتا خوش بوم وقتان سپاسیتت کن استر هفکاری مل سر کامیره و لسر کنترولی سپاسیه هری مزن جبوه یا شو بینرین ما مخواب هیرو هم نکن کومنتی و هنگی بخونن لی دیسا جی شرطاری آمه حاضر آماده گو بکار بهین به هفرا ام باجاره کی خوش و جیانه کی تندرستی به هفرا بجین حتی نی خلک اکدن و مجاره کدن بمینند خیر و خوشی ایده هر شاد بر

گهداریم دماغ خوش بال کدریل مگهدادر کن لسر پلاناتو نه نقطه پین جوم بخیر هاتن و خلکانه جی برنامه ی رادیو زین لسر پلن رادیو یا آرتای از دورین دبوره بم به هر دو افکار خاصی دانو دیانا بمربمینن امهرسرانه که گدار کن و وگرن دور نرن.

سرانه که خوش کمرو و پیداس بی بکه جاب خوش یاوی سرانه هیویا کرو جاوه خوش به دوباره سلاو لوبنه گهداره ما گلک مجاره ما یه ایرو هنه مجاره نیزیکی جیانه و یه امی پیداس بی بکن لی بری جیمه دست بی که بری خوبدن باجاره قامشلو به مجاره که بویه لی سر زمان هر کسی و گوهستن نیانجی نقلا خانو آخرین جمعای با گندین در دوره هر ایرو که وره اساسی وی پروژه تی داین ده نوا وان کلیانا ده بتایبت دیسا جی امی ده وی خلق خود جی سری لمجاره که گرم بدن نتنی لجمالی لسران سری جیهانی امی قالا سپورو موندیالا ده 1026 بکن امی قالا حسکرنی چاوا ده بکار و پیره کلتور تینه پاراستن و هری داوی جی بروجا جیهانی یا دانا خوینه یا بخشاندن و تبرعا بخوینه بداوی بکن یعنی خلق ایرو یا برنمازین ده ناوا کلتور و جواکو زانینه دهگه بمره بمینن هینا تمام نبویه گلک لپیشا مامایه.

0: گهداری ما به وی دنگ شیرین نازک که میبری خوابید نقامشلو به مجاره که قبه مخابن ایجار پروژه خانی نول قامشلو ده دما داویده بوی مجاره گلک نقاشان ده نوا خلکی ده ایجار ویس به هیجی شارداری باجار قامشلو بیانه که بلافکری دخویانی که دایی من حال سر مال پراوان و کریم ده ده هن خال انگری دایی تیکلداری وی مجاره رونی کرنه ده دخویانی ده و ها هاتی گوتن و گهستن آخان و آخرین بی سرو بر دهندوری باجار ده بو دوری باجار و که برسی و که بو جه گازن جو داخوازین هن نشته جهن و دره و تاوی دره قال جمعه یادی که و کسین لور دمینن که باندورا جنگه و تندرستی وان خانان لسر وان بولو ما گازنه وان جیه بو اجبیلی که جیان و تندرستی و بهن و پاشمای وان لوران که آلی پاقجی و کیم بو هر و هاجی شارداری دیار کرو بو که عرده که پروژه ایرو لی سر تی آوا کرن اواب تقریبا ده سالان چل سال پینجی سال عرد دولته یه و هن بریارن تیکل داری که هگر استاتویا وی یا سایی یعنی ام بیجن وضعی وی یه قانونی گوهره گوهرتن و وگو هزه و وگر خودی خویی رسن جی ایدی نده دسلاتا شارداری ده یه جدست شارداری درکتی و دکوه آلی پیوندی دار لگوری دخویانی شارداری دی ساجی گوانی زمان که هینا اف مجارد ناوا خلکی ده نرینین جدا دگره جبو که اگاهی زیده تر ام لسر وی بویاری ناس بکن میبری خواب نقامش ده مره به پیام نیرا مه روسلین اوسی جا قامش لو روسلین دما تا خوش به هیوی دارم تو باش به مجاره که گلکی گرینگه هر دوان که لیانا ده جی شارداری و گلک ستافین دی تر و هر هفکاری مجی لو درینه بنباغه یان جی ام بیشن که وری اساسی یه وی پروژه تی داین ایجا اف پروژه چما بویه مجاره که دلگرانی ناوا خلکی ده
1: دما ته خوش به هورین وګورا دورین راستي اف وګو حسنا خانه جناوا باجر وګو حسنا وی د ګوندې ګرسوير او هن ګوندې لشي شخونه ته نه ګوندې ګرسوير په باندې ورده بین ګوندې لشي د پروژې باندې ورده بن شخو اف باندې راوي د سر خلک وی درې د سر ګوندې وی درې او جی امکارن بیجن باندې راوي نی بي لسر مشتجها و لسر قند شده بن شخوا او پروژه هنه که او زیده هفت مهانه هات بریارا ویدر کتیه و ایرو ساعت یازده پیویس بو کشاره داریا گل که بری اساس لویدره دینه شخوا دوا که لیان ده جی امکارن ویشی بیشن نشتجه قند درکت نخو پیشاندانه کش بو وی بریاره بسکرینن شخوا لگوری تکلی همه به گل کسان یعنی جی ولاتین جنابا گون جمر دیار کرن کو جمر دیار کرن کو از دیار ده اف پروژه و گلک تعداج آلی بی لسر وا و عرد وا و بکرن
0: جا گلی وان یا جی نقابل کرو دجبری وان جوی پروژه تنی جبر سدمین بی این و عردن یعنی هر ایرو جمعایا ارید که ها جمعایا کیف خوش کو ایدی خان جنابا وان ده در کیوه لیجبوی خلک دبر و گندان اوانا گازنی وان بوچیه
1: راستی گونده جمعای او زیده ده پازده سالانش خو او خانی هاناکه تلوی داری بون او خانی هاناکه جی گلک باندور سروان دهات کرن چه جی آلیه بهنه ببه چه جی آلیه میشان دبه چه جی آلیه مخلفاتی با بالاوران دبه گلک تعده الوان دهات کرن طیبت که خوش یعنی که ایرو او خان جگونده ها برا کرن لآلیه که دن جی خودی گونده گرسویر وانا که جبه پروژه گله کی نرازینش برگ جاردی و اف بهن اف گمار اف قریش و تکه به گونده وانا جغری آلیه بیهی گو اما قال بکن خودیه وی گوندیش مردیا کرن و اف عردایا عرد وانا کن یعنی املاک وانی تایبتن جبرویش یعنی اف پروژه هانا که رد کربون
0: هر آگاهی نولو جگهات بدرسته من لو ماجی از گریان بیان شارداری شارداری تکزید که که اوه چل سال پینجی سال اوه عرض ملک دولته یه ما هول دام خوبیه این شارداریه لیوه که تجوانی سر زمان ایرو او کوری بنگه اساسیه وی پروژه داتینن لو ما لوبورین خو خوستن لی دروژه پیش ده هلبت مدیسا بری خو بدن بهتر آگاهی لسر وی مجاری بگرن روسلین دخواز خلکی چیه؟ چی دخواز دکن؟ چی دوین؟
1: دخواست خلکی جی او که افخان نوین گنده و دوری گنده وان بکبن لسر عرده وانی تایبت اف پروژه نوی چکرن تنی پرسگریک وان اب وکی دیانی و خانه ببین که چه و بکن تبرسگریک وانی دن تنه نه لی پرسگریک هری قوام بیش نبرش و او کو اضراری بی ایجوانارتین چکرن و لسر ملک وانی طایبت تعاوا کرن شغل گوری کو ولاتی شمرد بیش.
0: هل بدو که تجی آنی زمان خو پیشاندانه که جیلو در کتب البرانبری وی پروژه ایجاده می پیش اف پروژه دی تمام ببیانجی بسکن هر هینا مجاره دی ناوه شاره دالیه ولاتیان و پیش هاته نو آگاهین زیده در می هینا جی بری خو بدنه و گلکس باس بوته هفکاران من روسلین اوسی تشقامش لب مره بولی سروان آگاهی و شپاندن آتش وی مجاره را.

0: گرما هاوینه نبستی جا گرما حسکرین گوکی و فوتبوله گداره ما بمره یه میوانه من رو ببری تیکلیان دو شرکت آراسات ماموستا حسان محمد دما تا خوش به هیوی دارم تو باش به
1: سپاس آقه دما واجی و دما شوپینه رو حمکا خوش بیم
0: گلک سپاس بوتا بنا ماموستا دستری ده از وی بیجم دو هما چکی گلک گرینگ هبو برازیل و مغرب البرانبری هبو هر کس لبنده بو ایجا روش بروش گرتر دبه خوشتر دبه چه خدماتی وهنه چه باقاتی وهنه و لکی جان باجاری بسی وهنه گو هر یک حسده که بکار به هر لی بنیره
1: براستی ماموستا ام وک آرسات ام دکارن بدن ناس کرن وشانا لسر عرده یعنی بس عرضی محلی ام دکن ده سالا ده هزار و بیست و دو آدارا ده هزار و بیست و دو مشقان شو دست بکر پاشیجی ام بر به باجارین میروج آبا حمو که ده چون یعنی سیزده باجارا وشانا مهیه خدمتی که سر 24 ساعت ام وشان دکن به سی تردو دا نوتو یک قنات به کوالیتی که بلند وشانا خود دکن
0: نوتو یک قنات اوه چه قناتن چه چانیلن
1: ایب خودی ما مستا او نوتو یک قنات ام کارم بیشن 11 باقه نه جوان مثلا ام دکارم بیشن باقه آرسات بخواه او گریدای مه گریدای شرکتی ام بخواه وشانا اید ناغنده دکن هفت قنات مهنه مثلا قنات آرا زاروک هیا و یا زاروک هیا آرا سپورت هیا مثلا جبو سپور هیا موویز هیا فلم هیا سیریس هیا بلگه فلم هنه اف باقا می آرسات و باقا سپور بخواه هیا الباقا ریادیان بجنیده اف قنات بی این سپور هم قنات ثمینان اوی چامپیون سعودی وشاندکن و هر پنج دوری مازن او وشاندکن باقا عربی های محتوای ترفیهی نه مثل باقاتی ام بی سی وان امکارن بیجن باقا کردی های باقا اخباری های باقا جبو زاروکه های آترکی های آوثاقی های و آلبنانی و شخو باقا سریانی و ارمانی جی های و باقا وسنجی جی های از باقا هنه جی
0: برفره های یعنی ایجا بلا امقالا حسکرین گوکه بکن هر کوپا جیهانی جی دست بکریه باقا تایبت جبه کوپا جیهانیه ایرو اقبال سروی چاوایه و اسعاره وی چنن هگر دیت خوازه خدمتی بکشینه یان جد خوازه نو بکه نه بکه
1: ایب خوده ما مستجبو باقا کوپا جیهانش خود تدید هر جارا کوپا چه دبه باقا کی تایبت بی این جیر عیار دکه حاضر دکه باقا ای سال بناوه بی این ماکس شخوا وک آرسات ما هر چه قناتی بی این ماکس ما خستن ناوا قناتی خوده او وشانا ما چین کوپا جیهانی دکن کاسر عالم دکن و کسی خود بخواز بی بی بی آبونه یانجی بکری وان ری سیلورا تدید امل سیزده باجارا وشانا خود دکن هر باجاره کی وکیله کی ما هیا دکاره مراجع وکیله ما بکی و جهاز جم وکیله ما بکره
0: اسعاره ویچ قیسیه گرانه گلو
1: جبو مسئله اسعاره ما مستا راستی ام ریسیرور و در زیاوی و شش هیوا پیره ددن وکی دست پیک بسوهو پنج دولار هیا پیشتی او شش هیوا قدن تدید باقا سنوی هیا جبو نو کرنه اوایا بسو پنج دولار هیا لجمال ویدری هی هم دخوازن سرویجی بچکنی قاش بکن تا دید حق دستی کسی گوت ای سوار بکیش خواه مکشت کدن باری ناراک بن اوایا دناوا باجر ده بری چند رو جامل سر مال پرا خوشی بلا فکر صفحه فیس بوکی وقت بگوتی ما 7 دلار هری زیده تر در وی 7 دلار گرک نوی استاندن
0: يعني
1: حق بس يعني ام بيجن حمو تشلو دولار تقريبا
0: يعني يك نه دكشينا 35 دولار سنوي هجرت خازن نو بك 25 دولار حق بس اوا باشقيه 7 دولار

قدر ما ایرو دنبا مجارن جواکی سپورو دانا خوینه تن پیامکی هر دوباره دبه کمرو تشتکی شوپکی لپی خوده هیله ده هر تشتکی کودکی یانجی دده وکی انجام خلکمه یا ایرو خوشکترین استثمار دی جیان آمده نمل کماله و نپره و نتن دم و وقت و چاخه لیاکو امل دو خوده هیلن او اثر خوشه دبکو زانیم به، دبکو خدمت به، و دبکو دروپا که خوینه به که جیانا گلکان خلاص بکه. هر روش در باس دبن، بونه و مناسبه جی خلاص دبن و بداوی دبن، ماد جی دقدن لی او اثر او شونا کلو دو خود هیله جی هر دمینه ایجا کردان بره گوتنه، گا دمره چرم دمینه، میر دمره ناو دمینه. به ویرنگیم دیگهن داویا خلکه خویا ای روش برنامه یا رادیو زین، لسر پیلن رادیو یا ارتای از دورین علی بوره بوم، گلک سپاس با گهداری و سپاس با هر دو هفکار منی دلال سیدان حسین و دیانا شیخ موس حیا سبب مربن گلک مای نقدیای صاغ بختوار بن بخاطری و.

سلاف و ریز و دمو چاقی و تفدا بخیر و خوشی بن گهداره هیجا و دلال گهداره برنامه رادیو عفرین چه کسی کنه هال سر رادیو هار تلمه گهداری تکل سر پیلانوتو نه پوین پنجان لباشار عموده دخلق ایرو دا از دیانا شغموس از بواره بم کامی بری دست برنامه خوب کن هر انسترانکه

بلی گوداری ماش خواه جاره کدن دماغ باش به به بیم کوهن تفدا باش من داخل کامیا ایروده میهن مجارین جدا جدا بحث بکن داخل کدام بحثم او وگر مالبات عفرینی قافله حشتام یا کوتی گوتن کو او قافله داوینا جمالبات عفرینی کو قافله هری داوی وگریا هر وهاجی امی بحثا ماین اوان خلق عفرینی کو وگریانو مالی وان نوالانه و لوان مخيمه اي كفر رومي ادمينن هر وهاج بيهف بيفينك ميتو ماركري هبا لقلم كاسك ياكو بنافي فؤاد حسن او جيك جوان كاسي عفريني اكو بقري ومالاوي نفالايا هر وهار البرامبري فالا كرنا مالي سي حزار دولار جيتي خوستن وقلك مجارين دي ترجي او مي بحصاوي بكن جوان مجارن کو امی بحثا وای شلالی گمرو که بکن زیده تر کو دهاوین ده خلق سردان آوید کن.

0: بلی گهداری معاش خواهم لوا بگرین وکی که دست بکی ده جیمانی سرزمان دروژا چارشما بوری ده قفله حشتان جمالبات عفرینی جباجار قامش لوی کون بون و جی ساعت سبهی و بر بدستی سبهی و بری خودان باجار عفرینی قافله هری داوی یا کل گوری رابطه عفرین دانه نشاندان کوی قافله داوی بم جه 1600 مالبات عفرینی پیک دهاتن جه خلکن عفرین گنداواری وی بون پشتی 8 سال جه کوچ بری و گلک زورو زحمتی و گریانا مال خود ریده حمی او ریاو حمی جه بحث کرن و بشوق هات در باس کرن و پشتی وان کوچ بری و گرنا مال خوال سر عرض و ملکن خوال ناوه مال باتن خواه ایجار زیده تیر افکاری مجیل وی داری بون او هرگلین هری داوی انجی کلین هری داوی جه مال باتن خلکن عفرینی بری که بری خوب نمالی هستی واستندن که گلو هستی و چی بری که هم وگر نمالین خواه کامی پفدوره گهداری بکن
1: بشتی سال من عفرین دید و اشوم و از گلک کیف خوش بوم دول ایجا نها بشتی 8 سال از جار دین دبیرم دا ایجا بلا تماشوان ها شیروفه بکن مروفک یعنی نه هنرمنده نورمال مروفک نورمال دو جارا کوچبر بوده این ملت ما همی دو جار و سه جار و چار جار جی کوچبر بوده
2: عفرینی در کردن اماتن شهبای اماتن طبقا و دیس هم گوچ بر بین اماتن قامشلو نکنه هم درن بگر ماله خوا در جاره خوا مر پر که خوش دبه خدانه خوا تا ببینه براک خوا ببینه دیک خوا هم ببینم اچکه ملو درن هم ببینم پر که خوش دبه از هرم
0: اوا هسته خلکی کو بدگرن مالین خواه بکی مانی خلک نعفرینی سی چار جاران راستی کوچ بری هاتون جو شه بایو بر به هری من دن هاتون بر برقا و طبقه و پشت رجی بری خودانا جزیره نا پشتی حی سالان بری خواه دن مالین خواه جا هیوی اوا کو تو کس دوری مالین خواه و دوری ملکی خواه نره هر کس لسر خاکا خواه جیان بکن

0: بيجومان بيشتي هر تاريتية كيرونا هي و بيشتي هر تانغا هي كي جي فرهية أفجي خلق عفرينينا بيشتي كو خلق فقرينا مالي نخوا إجار غلقة كسانا مالي والي بيشيا والي هي فيا وابون مالي وابوالانا و دوچنا مالي نخوا باري خوا ددانا مالي نخوا غلقة كس جي بيشتي كو وقريون جي مالي وان نوالان ما كسان دو مالي وادا هنا أو مال حطاني نهاجي نهاتنا بالا كرن فوات حسن يكجي خلقين باجاري عفريني يكو بيشتي حيث سالان وقري مالا خوا لمالاوي نوالا يا مالاوي مسكونة خلق تيدنا جبوكو خلق مالاوي والا بكن لبران بر باري 6000 دولار جيد خوصن نها 3000 دولار جرد خوزن جبوكو خانيوي والا بكن ها او بخوا لمخيمة كفرومي دمينا دريا بهف بيفينار كو بريس فؤاد جهف كاريما فؤاد حاج عبدو هف بيامنير راديو ارتارا بيرا تشتغل بحثا خودك وزحمتين كودك شينك وابخوا نها بشتكو وغيريا يجي لنلم على خودمينا.
1: نوفيما فؤاد محمد حسين از ده هزار دو حشود هم جایفتین در خاتن دوغو تحریری امهاتن امهاتن عیفتین حوشو معنا دورما هم جن دوفتین چون حلب
2: کجا وقت دو وگری عیفتین؟
1: تقریبا هم دوغو تحریری امهاتن عیفتین جن دو حوشو معنا دورما هم جن دو چون حلب وش حلب هم چون قوم میشته بی تقریبا مهانی و غیر جو اوتم و داره اوتم و داره پروش ما دوغوزه 3000 دولار 6000 دوغوز این اوغو دوغوزی 3000 دولار و مساغر پرم مرتنا او تو مخیم دارون اشتما المخیمی او مکفرون میمه
2: نهات در کجا مخیمیه کید مولیت در اتخاب پرد خوزه خیرد خوزه گرد و بیدشتنو بیلی
1: از نه او تو من مخیمی کفرون می حوشی ملعیفرین 6000 دولار جمع دو خوزه این اوغو دوغوزی 3000 مساغر پرم مرتنا اشتا او تو مخیمی کفرون می یا او تو اشتا مگو اکی گلک معنی انو من رجوع بیش حوشی درخینم خوش حمسه در نوته دبی در نوتم دبی ته پرم ده گیا داره حوشی میشه جویز بی یعنی حوشی من نوتش حوشی من دو چه کر بی ضرورت نه ایتش حوشی من دو چه نگیری بای دافع هاو آوا نو بیم دبی هر او حکمت گل پیشه تایا دبی از در نوتم ملا پرو دخوزم مرد بیت که گلی که هر گلی که دبی از پرو دخوزم
2: مولای تال عفرین لکدر دکه
1: موقعی مولای من دویره نوروز دویره نوروز رو اجتما لو داره جیران گز زونا نوها حوشی منه یعنی مولو منه ام جسل اف دو جی ام لایفرین رو نشته بیونه
2: تا گله کری گله نکری چون متابعه ده به اموری تا
1: گله اشتا من رو گوتا نهار جم مدیر نوحیه هر جم مدیر نوحیه مدیر نوحیه اشیتا بماشینه وازی نوگو اتم جم مدیر نوحیه مدیر نوحیه شارو ما لانا اتم مخیم المخیم من رو گوتا نهار جم مدیر نوحیه اشتا رو حوشی تا بوش بکه
0: بلش خواه اف بو پیوین علیگل بریز فوات حسن کو بحث خانی خود که او خلک لبرانبری ولا کرنا خانیوی پره انجد خوازن.

0: بلي گهداری معاش خواهم به مجاره کدل و فجیریانه می بری خواه بدن مجاره کدن مجاره کم بحثی بکن می بحث روشا گنده جوانا بکن او گنده کود که ون عبارة گنده کرده و گنده کوره ده کو خواه گری دای نفچه جندریسه یا گنده جوانا یعنی دوری بازار عفرین با دوری نوانده به 3 کیلومتره ده درباره روشا گند ده او گنده چاوایه دیرو کاویجی کنگی ده یا کی نخل که کو بخوال بی گنده ری ده دومینن چه او خزمت گزارین کلوی داره روی گنده هانی هنه چه جوار پیویسته چه تل نیم هفکاری ما فوات حاج عبدو بری خدال گل بریز علی حمو کو بخوا مختاری گنده جبانه یم پیر افف بینا بیو چه کرد در وی درباره ده بحثا دیرو کا گند و خلک کل گنده مینن چه دکه کامی گه داری بکن
1: دم باش گهدارن هجا گهدارن آرتم از نهال گنده چوبانا ما گنده چوبانا نوبرا گنده گردا و گنده کورا دکه پشتی چوبانا گنده گردا ده اف دورا 8 کیلومتر تا 10 کیلومتر نوانده نفچه جندره سی دورم او بخواج گریدای نفچه جندره سی دورا 3 کیلومتر جی نوانده عفرنی دورم نهاز الماله مختار گندم نوی گنده علی حمو و جمرا بهتر لسر طیبت مندی گنده چوبانا دن که روشوی خدمی چاوایم دا آلیا خواندنه دا چاوایم دیروکا گند مالبتین دسپیکی هاتنه گند دسپیکی دم باش برای علی تو چاوی چه خوارتنه
2: دم باش برای هجات ساوین سرسر و سرچاو
1: کامرا سر دسپیکی سر دیروکا گندی چوبانا دن که یعنی چو وقت اسیس بیا چو مالبت دسپیکی هاتن گندی چوبانا او مالبتا کی بین اف گند لگوری گند دوره جیک اونترن ل دیروکوان دشبن هفته یعنی
2: خودی اف گند تقریبا نکیم تری 400 ساله تقریبا روشای گبناری زیدتر بی احتمال زیدتر بی بس یعنی تقریبا دوی حدودی دایه و مالبت گند اصل مالبت تنه بی جحمو کدا بی جحمو کدا دست بی بی شاق جی بلاو بین او مالی ویراد بین مالی حلیمی می مالی حسنی ایحو مالی مثلا حجراشو مالی مثلا علو یعنی هوا پیدا دست ببین خاندوان گنجی هنه الحمدلله جکبنار دا هنه نها بینا امری گنده 7 سالی 7 و 5 5 هنه و تختر جی هنه و کسد مهندسین جی هنه و روش باشه پر باشه روشت خدمی جی حیا نها یعنی تشتی کی پر لپیشه پر سریم پیه لایل تشکی پیشه حیا نها طبعا پر خدمی جی خدمی ما ام انتاج محلیه یعنی ام خواب خواب خزمتی خواب پردکن
1: زاین نها عفرینه و طایبت جی هر گنده که عفرینه یعنی اولو طایبت مندیه گنده جدا هیه شوایی که گنده جدا هیه مثلا ها و گنده باسود برج عبدالله کما راپرین هیه کما آگری هیه و تو هر گنده که عفرینه اولو یعنی تشتکوان گروپکوان هیه کار ندکن دو گنده چوبانا جی چخاص مالن لفدارم و تشتک طایبت به گند هیه یعنی
2: خود دیگه کسی دم لگند تقریبا که به هجمارا مالا نکیم تری 60 60 هیه هفته تشتی یعنی تی خیان تشتی هیه اره کمام بازدان هیه ها کماشیار نوی خوا اجبر جه 20 سال ده هبی نها زاروت وان دیسا رابین نو تچین کرن جنوا نوی کارا جنوا ریخستن الحمدلله یعنی برکت برسن یعنی لسر هبن فریقی توپی جی هیه کورت القدم هاو جی هیه دلیزن درکن و روش باشه
1: جه گنده چوبانه رو به طایبت چه جه را لازمه یعنی اره تگو رو روش باشه یعنی بس که ماسید چه ده هیه تو بید حسی گدوی چه هبن دنبر کم بیجن دوید جه که بش بو اف خورد اف گچ لی مثلا آل یکی ورزیشی هبه یعنی جه بو ریاد هاش بو توپه جه جوانا مثلا افرقه موسیقه هیه جه کوانش بو تدریبه هیه لی نا مثلا مالن کسایت خاص دانه یعنی آلیا خدمی مثلا روشه آوه روشه کهربه کات اولو نم گلمپری به عموم یعنی جمرا سر وی خانه دن که تو چپی دیوین تهنه یعنی دوید اون وقت خلکی گون آجی وقت دولت چه جوارا بقد مینه و اون بخوا چه بکن یعنی
2: خوده پیشن توری پیش جمرا گرک یعنی و ضروری گرینگه انو وقتی تا گوتی تشتن هبه مزکا مثلا تشتن لید فرقه بازدان تدریب به که نوال مثلا تین جم مال مثلا تدریب دبن او دارن جم کس کیدن تدریب دبن تشتک هبه تشتکی خاص به انو امزانه بن انو ایگندی پیرا بن به لی تدریب بن ایشی غالب قدینن فتشتن خدمی کربا ما هیا محطا ما آوه هیا شغال شبكة شبكة قنت نعي شبكة صرف صحي جبوا ما يعني أو خدمي جراك صرف صحي جراك فحالي الرياض نوف قندا هوجي يعني بما جراك إجاب كرام بخا بيكولي رادبن
1: جلك سباس براي علي براي علي مختار قند شوبان أبو بمرام جلام فريل السر روشا قندنك روشوي عبوری جالیا خدمی دا دا آلیا روشوانی طایبت دیروگا گند مالبت اندوگند دا خاز نوی که او وک ریوبر گند وک مختار گند هنکش مرا روشی گند بهتر زلال کرد گلکم سپاست کن
2: صحبت صحبت این ببینید خیر و خوشی دا ایشالله هر دم ام به هفر عمل پیش بین ایشالله
0: بو هفتیوین علی گل برز علی همو که بحث گند چوبانا دکرن هر وها راستیاوی او گند حوجداری چیه گو داری ممی هرن سترانی که و پشتیوی می بگرن بمجاره کنو که اویجی امی بحث اویش لالی کم روک بکن.

0: بجاري عفريني تفدا خوشن طيبة تيجي أو جيه كو شلال هبن جامينا ها بحسا شلال قمروكي بكين كو أونجي أو شلال قندي شلال قري داي نفچه عفريني يم الوي داري جوان جيهن هاري خوزاي كو قلك خوش دفرا بي قلك خوش بوي طبيعة خوي خوش خوزايا خوش أو جوي آرام و جوي هاد تين آسكرن إيرو ميزي داتر بحسا بي شلال هاني بكين كا أف شلال كين خلقه كو بيتر باري خود ديني و الوي داري حطاني چقي سي گرينغا كو مرا لهم قاتبن جهي وسا قول جمع رهبن خوشك بونا وي چيه نها دريا تليفوني لقل منا بريز رودي محمد جه خلقه گونده گمروكي دما تباش بابه بما كوت باشه
1: ولا از باشم این شوالن
0: گل لکس پاس جبوتا بریز رودی هگر تجمر زیده تر بحث بکه افشلال گمروک جکنگ ده هیا و به تری خواه یعنی طایبتی جل کو دارید که با
1: بخواده شلالات گمروک ناحیه مابتا گنده گمروک با عمر شلال دبجن 703 ساله هیا یعنی گونا این عثمالی دا دره دا شلال هیا
0: إيش
1: أو شلالي جمروكي؟
0: كرم بك. بيرن. يعني بشلالي جمروكي بتشو خوشك بونا خوا بتشو خوا تين عسكرين جوان دفرين قشتياري كو خلك بري خود ديني يعني شو جو ضهيا ويش جهن قشتياري دي ترها يا.
1: بقدر دار أنا مثلاً أفت نا بري بدو صلاة أفت نبو. نا بید سالا و ملت مثلا شحاله بته شقامش لیته شحمو داراته شامته حمو تین یعنی جی که سیاح برگلک باشه ملت رو جاینه جاوی خواد دگوره
0: یعنی بیتری خود دهاوینی ده خلق بیتری خو بری خود دن بیشلال یعنی وکی دن جید ده مسالان ده خلق تین ور
1: بخواده پر هاوینه هاوینه تا مثلا مطعم باشه لیل تا مطعم یه تا خارا بندارا رو دینه درده که شوی چه ده که اشتا تا سرانه
0: آها ایجا یعنی منه تو افده هاوینه ده خلق زیده تر بری خود دیدن میشه لال
1: هاوینه زیده تا باشه لال و گله که روژاینه روژاینه پر تعطیل ملت ملت حموته
0: کین اف کسی کو برای خود دنیا بیش لالی هنچ غیری اجبلی دفری یعنی کسیش در وی دفری تین سردان آورد کن
1: نه کسیک مزه نه که نه مثلا یه نک دست خاطر کنه لباس ولی مثلا چه کن دارا بچنن معنی این خواست ببه یعنی همه تشتی آساجی دخوازن
0: چلوه داری متوفر او خدمت کو جواره تینا پیشکش کرن روی داری تا گوت مطعمه جیل ورحیه جهن رونشتینی و جبلی وی چه هیه؟
1: اره مطعم جیل وره خوارن لیه ملت عائله خاطینه یه اره در مطعمه یه درت مثلا بندار خارو دنه نار مطعمه انا که عجبان داره ور
0: آها بله او ریا کو خلق تیره دو چنوی شلالی هانی ریاوی حیسانه ریاوی هیا خلق بحیسانی دو چنوی داری سردانه وی جه شلال دکن؟
1: لی مثلا روژاین ملت حموتی یعنی گلک افخاشن در شلال دو ساورینن هفته یه ایته
0: چخواستی گرینگا کل دفره ما شلال هبه تایویتی جل دفره عفرین کو اف شلال بیویرنگی خوشک بونه لبران بر چقاز گرینگ کو مره لیجی مقاتبه او کسی کو سردان آوی دیکن
1: بخواده حسب نال گدار آیا مثلا نال میدان که هیا دار میدان که تنه نتنگ امروکه بن دار زیتونی یه رو دنه یه ده چه باطمانه یعنی آفرین گلک خوشه درم باسوته مثلا باسوته تنگ امروکه همو در آیا
0: بله لوی داری او کسین که خلق سردان آوی دیکن نها لجم لدور آمه بریز رو دیم خلقین که جه خواب دیدنم الجمع مزگفت هی و عندی ور هی او جه انگشتیارینه بس نه او قاسی دار وات بیجه لیتونه یا لی خلق یعنی مخابن حبه که جالی پاقجی ده و حمایت آوی و مقاتبون علی حبه کیلو کمانی هی جلوی داری لگمرو که جی بیش اللالی هانی جی کمانی هنه ده درباری پاقجی واده
1: والا کس پاش نکه نه ایلا لحمر بری وی هات یکی پاش کرا پاش کرن جمرا سلط دینا معنی ملت چوب خواب آویجه ایه ناویجه ایه مثلا پاک دکه حسب ملت
0: بله لوي دريج بلي
1: وي انا دخازني هات مثلا دخازني هات مثلا خار و خار گمره خو چاكه دربكه معنه ورا پاك به دربه
0: ها تحملات پاقش كرني لوي دريج چه دبه يانا يعني كي هگر گمار لور بمينه هگر گمار لور بمينه كي وي گمار پاقش ديكه
1: ملت گند ملت گند مثلا خبر دده منظم الى الاحمر الى الاحمر ته يا جي شباب گند بخوا داتن پاقش ديكن يك جارا
0: بله داوی ده اگر تو بخوازه نمایه که بداش با کسی کتین سردان دیکن لیم قاته بین تو تخوازه چی جواره بیجه؟
1: والا هم دخوازه نیاد با مثلا شله سرانه خواه تمام کر شونه خواه پاش که در که گماره خواه نه لبه عیبه مثلا معنی خلق گلک وره ببینه خواهش حراره مثلا ملت وره وره خواهش در گماره تنه رونی
0: بله گلک سپاس بود تا ساعت تا خوش بله گل ما بوجه
1: واجی خوش
0: باشاری گنده گمرو که بریز رودی محمد خلک گند و ساعت تا خوش با
1: اتجی خوش

0: بلی گهداری ما هری داوی جی امی بری خوب دن جاره کدن با جاری عفرونی عفرینی لگل هفکاری خواه فوات حج عبدوم او کسی کو جبا جاری عفرینی انا کو بخواه جهواری وان مالی وان نفعلانم یکو جدفر جزیری بری خودانا مالی لی اما مالی وان نفعلانه لمخیمی کفرومی دومینن گلو که هجماری وان مالباتی کو لوی مخیمی هانی دومینن چه قاسه رو شوایی جیانی چاوانه دیکنگ مالی وان نفعلان کرن فواد اوی زیده ترجمه را بحث بکم فواد ما تا باش با بهی بی ما کوت باشا
1: ما تا جی خوش باید یعنی سرچاقا
0: گل لکس پاس فواد تا لگل ریو بری ایک فرومی تا هفدی تین کر او قوافل کوهات نیا هری داوی یا کو مالی وانه والانه رو شوا چیه هجمارا وان مالبا تا بگشتی چه قیزه یک کلم خیمی که فروم دمینن
1: باستیز نها نفچه شراب و از لغرفا اوی بوم يا شعبائي شؤون اجتماعية والعمل أزي قرر ببري وامهم جمرا ولو وكها جمارا دقيق داني يعني وصور سر ورشوان جي بيستي بقلن بري لهمين جواني باجي يعني أخوي وبسا يعني أز بخاجي أز نها المخيمة كفر رومي من أز بخان هار ورد مينم وأز دم إيواكي الجورم وأز قاخون ترى أري وأزين هف بيبيني خاتف يدكم يعني بارا روشي وانا بيهتد شو بينهم دردكم يعني وين من أقارب واجي بروم كوكا أز بخارج ببينم كروشوان يعني كوا يعني أز بخارج هاتم زم والبت أز نهاد قرم ره براستي تزاني قافلة يكمل وياد ويمين إيكو خلك عفرين هاتنا جشفي وشيخ مقصود دورات شل بينج عائلة تا دم كباش لفرمون المخيمة كفرومي جه بينجز سدي أو هاتن تخطية كرن جاليا مثلا سلاتة NFI في رادبيجن أو سلاتة نغيزائي يعني بطانة بين إسفنج بين تشتنولو وهاتن تخطية كرن أو دمي صوبة بين بطانة بين أو غافيدا بشرا أبقى فيلا سيامين وشارمين وبينجمين تا يا حشتمين هري دانها عدد داوي لمخيمة كفرومي سدو حفتو بينج مالبت لفدارينا اري اقوجي دورا بينجي سدي اواطي تختيار كرنج جاليا سلاني غذائي يعني في لاما جاليا خانه غذائي در كسك الوان سناكي يعني اري وبينجي سدي تاني جاليا بتاني در هاتنا تختيار كرم افا يعني زلستانجيل بيش واي يعني دويت يعني او غازان عجوه آلي جيدكن روشي وانا سركة ديانا اولویات وانی سرکت شنه براستی هم کنم بیشن همی تشتن کفر رومی بخواهد ناوند عخین دوره یعنی زنید شوا مراکز صحیل ورتنه نقطان طبی تنه اوای کمین یعنی جوان را دهندر مخیم داجیم انها من امری و بلیه سر مخیم ساکنی و هم خلق مالبت وان و بلدی ها نفچه شراد سیجاره هاتن او زبارا کرن و نما هاتن یعنی نما هاتن او زبارا کرن نال پش لپش مخیم جی دلک زبار کن بیا او هم حشرات کن دکه و هم نخاشی جی راتینا گازنی ملت جوی نقطه جی هی دویت یعنی او حمله تنظیف در ورن یعنی او دوره جی ورف داره یعنی بگرم اوه یکمین آدو یمین جی پس که که آوه های جم گل که نکان خزانه آوه بکرن آف هفته هر سه روزه روزه چهاره آفته برمیل وان چوچکن در انتشتنور و فحوجه وان ناکن گازن وان های که مثلا دزگه بن منظمات بن مؤسسات بن که کانو جوار خزانه آوه با امنین افجی های دالیا کهربا داشی کهربا لفر یکسر نینه یعنی نه آمبر هنه نه کهربا کو بهش ترکیه دهاتی هایی یعنی اره کسی کو کنه به لوحاق خطاق و بطاری بکره اره کسی کو نکار به نا یعنی مالبت کلیور بون بوا دوم ها به کهربا نه بوا افسد سه روز مثلا کهربا لوحاق خطاق کرگه کهربا خواه اداره دکنم و مثلا من بیجن کو آوین او بوهاره براده در یک جال وی تشتی جنارن یعنی او آوه هینه که در تشتنی ولو جی قبی ناف کرن یعنی زنی شا جبر که یعنی که ربطه نیا که تلفون خاطر شو بکن یعنی افرس گره که هایم منبت این افداره چه ما حاطن افداره دیانه سروی خالی جی بهتر شروع بکن خلق افداره پر اسواب هنه پر صدم هنه که ور افداره
0: جوان جوان
1: جيهانا
0: سلتم
1: مبتن
0: شنو؟
1: واني وانا هين دست مثلا هو فصال عسكري دانا تزاني در ناين جوان هين مالبت جيهانا كاسن كاتنا مالي وان دبيرت مثلا تد حزار سي حزار دولار مدي تا اجمالي تدر كفم من انك تغيرات لي كرنا هنك هانا جي بي ستم تراد خازن يعني افتش تايم هنك هانا جي مثلا او تار كسبون تون قامش تون عمودي مثلا تار فور
0: بلي
1: ابو زوجين فاجي هاتنا عفي مالك وانت لها ابو وهاتنا وسيم البطانة ابو حيث نهى صال هاتنا هلا او باري خادن كفرون ايش يعني هو كجي هاكي يعني جبو وانا بان وقتنا اف هيا
0: بلي
1: قادي جي تشكين هيا خلكن عفين هبون يعني جباري دمالي وان عفين تنبون لعفين استجار كربون باجار بربون تفرع عفين اج عفين بركاتن او هاتن نهانو كان فاقين عفين اجبرك وعقارات لعفين يجلك بهنا بتجي هاكي العفين ببقى دنافدار السيرفيس كمية دولار تا دس دولار تا يعني أفجي عائق جبو وانا فخلك أفدار يعني
0: خلبة
1: من دي وصوت سدامين كو أول فرن
0: هنا كمالبات هنا يعني أو جبوكو وغير باشير يان جي نافند باشير نافند ين ين پرورده جهند وكي دبستان وان أف يكا چاو تيكرن فواد لوي داري
1: براسم هم باش مجاره يعني تعليم يقولوا نها نشوف عندي بس هو خلاص كده أو جهة تعليم ودبستان جبوا زاروك إن كل درجة نينا بس هنا نمت أكيد معانا بس ولو خيال يعني أريو بعفرين جلك جدورا يعني عفرين هم بيجن بركي دورا 10 كيلومتر جم كوندن هاتن هبه يعني ج ج ج ج افده افده نها ازل مخيمات كفر رومي يعني او قالك عائق يعني هنا كان شغل وان يعني او خدان قارن يعني كسن انا مثلا كاري ويدا كاردكن كارن مشكل دا كاردكن كاري زراعات دا كاردكن لحتى هرن عفين او راتبا 100 دولار و 200 دولار وانا يكسر ناكا وانا ناكي نتجا مش بلكو يعني او دبين يعني 20 دولار دو قميل 15 دولار هنا يعني ما بكن بأجار خن نم وصلات هنا سلفيس كون موك مجموعات هرن اگرم هر همه ما که نمیدون هر نیان اول گرک عائق بشه وانایی
0: بله فواد دو خازم ویجی بپرسم هری داوی بری که ام درباسی برنامه ببین ازو تداخل بین تداد یار کرن تا گو یعنی حاضرتی تینه کرن که دوبه که مخیم اکیدن جبو کسی کووت گرن اوی مخیم که دو وره بکرن اف مخیم هانه سدم چی اوی وره بکرن اف مخیم خوالو که داره یا
1: بله ربابریا شعباد ایر سون اجتماعی و عمل یا شرع اوی عصام شعبانه او لسر کفر رومی جی شاخده که و اول گنده چمایی ورومه اوینو مقاله کدیه اره خاص مرقاله بکه گوش برکو یعنی او تمویل در جوی در دره راتنه او نو ود به خلق دیه و دره یعنی لی مال و دره بی پنجره نه بی قاپه نه این کس هنتین او قاپه دکرن او پنجره دکرن تا او دو دیامره خاص کود دنگه که به و از مخیمات شما نو ود به نخل كتير ل ولو تدزجع طالي برخاء برشاف نكرنا أو مخيمة أو كامبانيا تمام كندي تمام.
0: بلي. جلكس باز بوتا فؤاد سر بان عقاهين كتب مرا باربكر أفكار ما فؤاد حاج عبدو ج ودري لجل ما بو سباس جبوتا.

گهداری ما بیفی آوای خانی و بیفی استرانا خوشیم دکهج نداویا خالک خوا یا ایروج برنامه رادیو عفرین هی دارم که ودم که خوش لگل مقدان دبن شادو بختوار بن هاش خواه بن حتانی حفتی عبی بخالک و مجهرین دیتر لگل هفکاره من سیدان حسین آوی بواره با بمینن دخیر و خوشی دو بخاطری و گلک سپاس جبا هفکاره من بگو مال کنترول جبیر نکم سیدان لحسین لکنترولی و هفکاره من حنیفه جی علی کاربو بخاطری وام.

خودی ده حتاد بدانگ بیانه از این سیستم دشولین بری بال خراب جندرما از این درنجا تلانه حیات دشته

باخی دلم بون به افابون هلورین دو گلنو دو هناسم بون تابلو یک برین من تان کرده قربانی خیانتو به افایی ای به افا ای به افا برو بنون سرسیم ای برادر توش ای برادر توش ای برادر هوری نا پاچی اون باب کسر برون برون برون ایو گوران ایو دوران نتانزانی خیانت هوینکا بو خموجان برون بخواتان دست پیرم لقدرتان نابورم

تنزانی خیانت تبینه که با خموجن بران بران بران بخواه تندس پیرم لغا درتن.

إعجازي والله عزاز.

عليه.